I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans utmaning.
1: Temper City, self-aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

God morgon. Riksmorgonso är det nu som smyger igång. Nyhetslotta heter jag som är morgonpiggast här på bygget. Och det är jag faktiskt, det är då man får äran att sitta här från klockan 5. Glad i hågen. Den 2 september är det idag, denna onsdag, så kommer ju Roger, Laila och Riksmorgon så vara här, och så också Julia Fransén. Hon som är mest frispråkig i omgången av Let's Dance som pågår just nu. Hon har också varit med i Förrädarna och så är hon med i Sveriges dummaste också. Det är kokosnötens dag idag och så är det nationella tapetserardagen. Icke att blanda ihop med målare som tapetserar, utan tapetserare, det är ju de som renoverar möbler. Och hatten av och kjolen upp till dem, för det är ett tufft jobb, men också väldigt kul skulle jag tro. Det är Justina och Justus som har namnsdag idag. Vi säger grattis till skådisen Salma Hayek som fyller 60 jämt. En av världens bästa skådisar om du frågar mig. Programledaren Fredrik Skavlan, han fyller också 60 jämt idag. Och så säger vi grattis till Keanu Reeves, han som sägs vara Hollywoods trevligaste skådis. Han åker tunnelbana, han är en riktigt vanlig människa och har inte tappat det som många andra gör i Hollywood. Och så är det nationaldag i Vietnam. Ja, det var väl lite om den här dagen. Men närmast här nu får du Hanna Färm och hennes senaste Nära något så bra på Rix FM. God morgon!

Riksmorgon, så är det här. Och bara för att vi har gått in i september så är inte livet slut för det, utan vi har listan på massor av roliga saker som händer i den här månaden, även om sommarmånaderna ligger bakom oss. Du ska få den här listan om en liten stund, och så ska det också bli Taylor Swift bland annat, och så har jag Shakira på ingång med Burna Boy och superhitten Die Die.

0: Sådär ja, då var man vaken den här onsdagsmorgonen också. Det här är Riksmorgonso, där vi nu ska ta och kika lite framåt i kristallkulan och kolla vad är det som är på gång i denna september månad.
1: Ska vi komma i lite höststämning här? Det här är Vivaldis Hösten. Det här är bäst musik just nu. Jag tänkte, det finns ju lite goa grejer att se fram emot även i september.
2: Det här är bäst musik.
1: Ja men hörni, fiol, det är ju så inne just nu.
2: Ja men på den tiden var det här en banger.
1: Ja,
2: det var ju som Swedish House.
1: Det här hade varit veckans hitvarning om vi hade funnits på 1700-talet.
2: Ja.
1: Ska jag rabbla några grejer som händer i september?
2: Ja,
1: och så får ni välja en av de här godbitarna på listan.
2: Ja.
1: Det är premiär för musikalen Torka aldrig tårar utan handskar på Cirkus.
2: Ja.
1: Jonas Gardells fantastiska böcker. Tove Lo släpper ny skiva. Ny säsong av Wahlgrens värld har premiär. Och framförallt Marco och Irma ska ut och resa i Europa.
2: Ja.
1: Det är en ny serie på TV4. Ja. Carola släpper sin självbiografi.
2: Ja.
1: Som vi har längtat.
2: Varför säger du det sarkastiskt?
1: Nej, jag sa det från hjärtat.
2: Nej, jag såg det twitchade i ditt öga när du sa det.
1: Nej, nu går vi vidare. Det är val den 13 september i Sverige.
2: Ja.
1: MTV-gala är det också.
2: Ja.
1: Sara Larsson kan vinna pris.
2: Ja, kul.
1: Och sen släpper Apple släpper en ny iPhone som tydligen går att vika ihop. Den kommer det vara mycket prat om också i september.
2: Den gamla goda tiden.
1: Och sen släpps också en ny säsong av Netflix-serien Monster.
2: Oh.
1: Det är en serie om olika mördare.
2: Ja!
1: Jaha, den ser du fram emot.
2: Ja, jag tänkte precis, ska du fråga vad vi ser fram emot så behöver du knappt fråga mig. För Monster-serien, de gjorde ju bland annat Damer, kommer nog mördaren, seriemördaren.
0: Jeffrey Damer,
2: Ed Gein. Så det är verkligen sådär.
1: Trevliga killar.
2: Ja, jag vet. Men nu är det dags för en kvinna, vet du.
1: En tjej kunde jag ge mig fan på.
2: Lizzie Borden tror hon heter, om jag uttalade rätt. Och hon var en mördare på 1800-talet. Hon mördade sina föräldrar.
1: Var de med då och filmade alltså?
2: Ja, de var ju faktiskt det.
1: Nej men det här låter ju spännande.
2: Ja.
1: Jaha, så det är en kvinnlig mördare det handlar om den här
2: gången. Ja, de måste ju väga upp skiten nu. Det är två män så.
1: Ja, men det kommer ju att bli en del prat om den här
2: serien. Ja, men oftast de gör det så jädra bra och så jädra spännande.
1: Jag skulle tro att vi kommer att komma tillbaka till den här serien också.
2: Oh, ja.
1: Får jag kolla med Lotta, vad ser du fram emot av de här grejerna som jag rabblade?
0: Ja, som nyhetsredaktör måste jag ju säga valet.
1: Ja.
0: Jag tycker det är extremt spännande.
1: Men det är ju spännande.
0: Ja, men ska jag tilltala min andra sida i mig så säger jag ju Marco och Irma som ska resa i Europa. Trailern släpptes ju igår.
2: Ja.
0: Herregud, det kommer bli kul.
1: Det går alltså inte en morgon utan att Lotta måste hylla sin granne Markoolio. Det börjar nästan bli pinsamt.
2: Det börjar nästan bli lite läskigt. Ja. Det här stalkervarningen liksom. Ja.
0: Är det någon som har tagit föräldraskontroll på mina barn?
1: Nej.
0: Med pappa?
1: Jag tror det börjar bli läge att göra DNA-test.
2: Ja.
1: Det är lite spring mellan husen där ute på Värmdö.
2: Jag hörde att barnet pratade lite finska senast.
1: Ja, det är lite finsk brytning på Oscar.
0: Ja. Han är god han.
1: Fabian, vår egen göteborgare, vad ser du fram emot?
3: Du missade det mest uppenbara.
1: Jaha.
3: I helgen åker ju Formel 1-gubbarna ner till Italien och kör på banan Monza.
1: Förlåt, jag missade det.
2: Ja.
3: Och vad är den banan känd som, Roger?
1: Monza.
3: Temple of Speed kallas den.
1: Ja.
0: Men det här är ju en man som har döpt den här banan. Temple of Speed.
3: Fattar ni hur fort det går där? Jävlar alltså.
1: Ja, du längtar.
3: Det finns på Viaplay att se i helgen.
1: Ja. Förlåt.
2: Nej, jag bara undrar, finns det någon bana som går långsamt?
3: Nej, det är sant.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks Morgonzoo, där vi försöker förstå oss på musik. Det är inte alltid man kan det, men det finns ju vissa låtar som har tagit till ett visst grepp för att göra dem lite särskilt aktuella och träffa oss rakt i hjärtat. Vad det här handlar om, vad artisterna använder för knep, det ska du få ta del av om en stund. Det kommer också bli musik med Marcus och Martinus som har jobbat med tyska stjärnskottet Leoni. Och så har jag tjuvjakt på gång också.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och igår pratade vi om det här knepet som artister har när de vill slå an en sträng hos sina fans, och det är att de kastar in städer i sina låtar, vilket gör att man får en liten extra känsla om det är en stad man har besökt eller till och med kommer ifrån. Och det här pratade vi om igår.
1: Vad har du att bjuda på, Lotta?
0: Ja, det är Ralf Eliasson som har skickat in den här hitlåten. Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden ut i Nora.
1: Ja, Nora, det är en härlig stad.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, Fabian?
2: Vi har också Andreas som har kommenterat Galenskaparna och After Shave under en filt i Madrid.
1: Oh, ja. Ligger en flicka på glid under ett lakan i Prag, ligger en flicka och jag. Ja, men den är fantastisk, den låten. Claes Eriksson. Sen har vi Rickard som skriver på Riksmorgons hos Instagram. Han vill att vi lyfter fram Kiss med den här låten. Detroit Rock City med Kiss. Ja, den kom inte upp i mitt huvud, den här låten.
3: Nej.
1: Har du någon mer, Laila?
3: Men jag har ganska många. Du har den här Will Smith, Welcome to Miami.
1: När man hör den, visst längtar man till Miami då?
3: Ja, men det gör man. Det verkligen har blivit det signumet, den låten.
1: Vissa låtar har ju den effekten. När jag hör Sheryl Crow, All I Wanna Do is Have Some Fun, då längtar jag alltid till LA.
3: Gör du?
1: Ja. För där sjunger hon om Santa Monica Boulevard. Fy fan vad härligt att vara i LA. Fabian?
2: En av de vanligaste kommentarerna vi har är ju också One Night in Bangkok. Och då längtar man ju till Thailand.
1: Då längtar man till Thailand. Och vilken är då den vanligaste låten som våra lyssnare vill lyfta fram?
3: Ja, vilken är det?
1: Jo, det är den här.

0: Ja, vi får ju vara glada att den här fortfarande är med i Allsång på Skansen.
1: Ja.
0: De var ju på väg att plocka bort den i somras.
1: Och så kladdar de in den i mitten lite grann.
0: Ni rör inte Lasse Berghagen.
2: Nej, det där är kult.
0: Och sen, ja, jag menar, för att nu skapa lite balans i det här programmet så måste vi väl lägga till den här låten också.

0: Ja, sen har vi en liten bubblare, Laila. Mm-hmm. Den här låten, den hamnar också, ja, högt ska jag inte säga, men det är en och annan som har hört av sig om den här.
1: Jag sticker till Laxå, vill ha lugn och ro. Jag sticker till Laxå och upp till Jericho.
0: Ja. Mats Olsson med Laxå. Alltså, längtar du till Laxå när du hör
2: det roliga är, Miss Jackson heter det ju på engelska. Och det roliga är att de har översatt den till Jag sticker till Laxå.
0: Man älskar ju de här översättningarna ändå.
3: Riksmorgonso. Vi underhåller Sverige.

0: midsommar. Här kommer mer info om det.
1: Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Middagar från HelloFresh.

0: Roger, Laila och Riksmorgonzoo.
1: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Götaland och i de sydöstra delarna av Svealand. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
0: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
4: De tror att de är störst och bäst. Och det är de också. Här är Riks Morgonsos!
5: Ja, vilken boost för självförtroendet, va? Det är onsdag morgon, vi är tillbaka igen i studion! Hela morgonsolgänget är här och vi ska spela en låt bakom chefens rygg alldeles strax.

0: går det inte med superlim och silvertejp, då är det kört. Så enkelt är det. Molly Sandén och Miriam Bryant. Först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Vi är tillbaka igen i studion som sagt. Vi har en fullmatad onsdag morgon att se fram emot. Om en timme så kommer Laila också.
1: Ja, det gör hon.
0: Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg. Idag är jag väldigt nöjd.
1: Okej.
0: För den här låten, den visste jag inte att jag hade längtat efter. Alltså vi ska tillbaka till 90-talet. Vi behöver ju någonting som kickar igång den här dagen. Vad tror vi om det här?
2: Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it. Here it go. Bring on
0: my. Ja, det här var inte igår.
1: Nej, det.
0: Fyra coola brudar från USA. En Vogue med en liten uppmaning.

0: Coola brudar, En Vogue, Free Your Mind. Den kom alltså för 34 år sedan, den här låten.
1: Oj.
0: Åren går. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Idag så är det Justina och Justus som har namnsdag. Stort grattis till er. Det är också kokosnötens dag.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
0: Gammal Povel Ramel-låt. Det är också svenska lärardagen idag. Så jag föreslår medaljer, hurrarop och en rejäl lönehöjning för Sveriges alla lärare.
2: Ett litet äpple kanske.
0: Födelsedagsbarn har vi också. Magdalena Graf fyller år. Det gör även Hollywoodstjärnan Keanu Reeves och Salma Hayek.
2: Ja.
0: Eller som jag kallar henne, Halma Sayek. Jag säger alltid fel.
2: Ja, men
0: det är som hon, Halma Sayek. Nej, Salma Hayek. Hon fyller i alla fall 60 år idag. Och det gör även Fredrik Skavlan. Han blir 60 år.
2: Wow.
0: Stort grattis. Ja, det var väl det vi hade att säga om den här dagen. Vi får ju besök senare den här morgonen också.
2: Ja, Julia Franzén kommer hit. Hon är ju med i Let's Dance nu för tiden.
0: Just det. Ja, det ska bli kul. Och vi ska tävla också om en liten stund i Rix FM:s ordjakt. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm, mycket.
0: Härligt. Ska vi köra lite Rogers Sverige-quiz?
1: Ja. Mm.
0: Idag är det tema tjejer.
2: Ah.
0: Tema tjejer. Mm. Och då undrar du, vad vinner man?
2: Ja, vad vinner man? En tjej.
0: En tjej? Valfri tjej. Nej, man vinner en mammakorv.
2: Och en mammakorv.
0: För varje rätt svar får man en mammakorv. Ah. Och vad är det, Fabian?
3: Det är en sån lång kappa som många mammor går runt.
0: Bra, du har koll.
2: Mm.
0: Och det är tre frågor. Tävlar gör Laila.
2: Tack.
0: Även vår sociala mediekille Fabian är med.
3: Ja då.
0: Och Nyhetslotta.
1: Här är jag.
0: Tre frågor om tjejer. Mm. Tjejer, det är konstiga killar det.
2: Ja, jo,
0: det är trasiga på mitten och så har de två bulor där framme.
2: Ja.
0: Här kommer, jag säger det med kärlek.
2: Ja. Jo,
0: här kommer fråga nummer ett. Hur många procent av svenska kvinnor är vegetarianer? Oj, vad du sveper. Det är ingen grogg det där, Laila.
2: Nej, men det skulle behövas en återställare.
0: Det var Kristallengala igår.
2: Ja.
0: Hur många procent av svenska kvinnor är vegetarianer, Laila?
2: Du, jag tror att det är 20%.
0: 20%, vad säger Fabian?
3: 30%,
0: och vad säger Lotta?
1: Ja, 25.
0: 25%, då är det en mammakorv till Laila.
2: Oh, vad trevligt.
0: Det är faktiskt bara 6%
2: Va?
0: Av svenska tjejer som är vegetarianer.
2: Och
0: det är
2: sluta.
0: Något högre än oss män. Vi ligger på 3%.
2: Och då har vi alltså ett, då tycker jag det är väldigt schysst att ha ett vegetariskt alternativ på skolan. Om det är så få.
1: Ja. Om det går inte in och rör in i den burken.
2: Nej, men jag säger vad det är generöst.
0: Men man behöver ju inte vara 100% vegetarian.
2: Nej,
0: för
2: att
0: tack. Man kan ju också vara flexitarian.
2: Ja. Mm,
0: och bara dra ner lite grann på kött.
2: Eller så kan man bara ljuga och säga att man är det som du gör, fast man äter kött hela tiden.
0: Oj, där går vi vidare. Fråga nummer två. Hur många procent av svenska kvinnor har problem med urinläckage minst en gång i månaden? Och då känner jag att Fabian får börja.
3: Det innebär alltså då att det bara rinner hejvilt, eller vadå?
2: Nej, det kan läcka lite. Det har väl ni killar också någon gång där det läcker lite.
1: Om man nyser, hoppar studsmatta.
0: Tänk sista droppen i kisaren.
3: Jag har ingen aning. 2%.
0: 2%, vad säger Lotta?
1: Ja, hur många är vi som har fått barn?
2: Jag märker ju att Faber inte har fått barnen, om vi säger så.
1: Nej, men då säger jag, hur många har fått barn här? Ja, men jag säger 52% då.
0: 52% av kvinnorna har problem med urinläckage.
2: Laila? Alltså. Jag säger i alla fall 45 då.
0: 45%. Ja, ni hade helt fel, alla tre.
2: Va?
0: Det är 21% av svenska kvinnor som har problem med urinläckage.
2: Mm.
0: Ja, det får vi ändå vara glada för att det inte var 50 då.
1: Ja, men jag hoppades att jag skulle tillhöra den stora gruppen, men okej.
3: Okay, ja, då vill jag bara säga att Fabian var närmast.
0: Ja, det var du faktiskt.
3: Så håna mig inte.
2: Men vänta. Hur mycket? Ja.
0: Stort grattis Fabian, en mammakorv till dig också. Sista frågan. Hur många procent av svenska kvinnor har använt sitt duschmunstycke har använt sitt duschmunstycke i onanisyfte.
2: Nej, men herregud.
0: Jag vet inte, vad är det här programmet på väg någonstans? Då får Lotta börja. Vad säger dina fältstudier?
2: Hur många procent är ni, Lotta?
0: Jag tycker du ska äga det här precis som du gjorde med föregående fråga.
2: Ja, exakt. Ja, alltså enligt dina egna fältstudier.
1: Den där marknaden har väl ändå utvecklat. Jag tror inte det är så många, alltså 15%.
0: 15%, Laila.
2: Jag tror det är fler faktiskt. Jag tror att det kan vara lite så här när man börjar komma upp i puberteten, börjar duscha så. Det där kändes skönt. Vad var det för spännande?
0: Vi behöver inte fördjupa oss mer, bara svara.
2: 20%.
0: Och Fabian,
3: då säger jag 25 då.
0: 25. Ja, stort grattis Fabian. Det är faktiskt 36%.
3: Så
0: ja. Och det betyder att Fabian har vunnit två mammakorvar den här morgonen.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på onsdagen. Och idag så kommer Julia Fransén som sagt att hälsa på oss.
1: Ja, hon är med i Let's Dance bland annat.
0: Alltså jag älskar Julia. Hon är en frisk fläkt.
1: Ja, men alltså, hon är så frispråkig.
0: Hon talar först och tänker sen.
1: Ja.
0: Och jag älskar det.
1: Ja, det är de bästa radiomänniskorna.
0: Ja, just det. Och framförallt när det är live. Ja. För det går inte att klippa.
1: Nej.
0: Ja, och sen så sladdar ju Laila in också om en halvtimme. Som vanligt. Vi kör väl lite ordjakt idag också, va?
1: Det är klart, det är 10 000 i potten. Om man lyckas svara på de här 10 frågorna på 30 sekunder. Och så ska ju alla svaren börja på samma bokstav också.
0: Mm. Samtal nummer 12 fram får chansen. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja med att nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt, och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. EUs utrikesministrar möts idag i Irland, där Sverige har lyft upp den här frågan på bordet. Och mässlingsutbrottet fortsätter att växa, och ytterligare ett fall har konstaterats i region Uppsala efter festivalen Urkult i somras. Och nu handlar det om en person som smittats av en besökare på festivalen. I Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så handlar det om 36 fall sammanlagt med koppling till festivalen som har rapporterats i Sverige. Men så till sist, den norska skidstjärnan Petter Northug är ju en av deltagarna i årets Let's Dance, och nu spekuleras det i om han och danspartnern Jasmin är årets kärlekspar. De själva skämtar bort de här romansryktena, men de erkänner samtidigt att de är väldigt nära varandra, och man håller ju handen på jobbet, säger Jasmin. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Götaland och i de sydöstra delarna av Svealand. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Från ett vuxendagis nära dig. Här är Riksmorgon.
0: Ja, här är vi som tittar in och säger god morgon. Roger och Dima namnet. Laila sladdar in om en stund. Idag är det kokosnötens dag. Mm. Så idag ska alla chefer bjuda sina anställda på kokosnöt.
7: Mm.

0: 6:39, det här är Rix Morgon Zoo. Här sitter vi och sippar på en kaffe och försöker ta in det faktum att vi har klivit in i september.
1: Ja.
0: Känns lite märkligt, ja. Men så är det.
1: Så är det.
0: Det är september nu. Och vår nyhetsredaktör Lotta, hon hämtar andan lite grann. Det var en kör i morgon.
1: Nej, men det var hemskt. Jag har åkt bergare till jobbet.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, jag åker på motorvägen från Värmdö. Ska in till jobbet här i stan. Och känner helt plötsligt buff, och så låter bilen
0: tut.
1: Ja, men paniken. Det är ju mitt i natten när jag åker till jobbet. Kolsvart ute. Och då har jag ju fått punktering. Får svänga av, ringa bergare och hela det här.
0: Först ringde du ju mig.
1: Ja, jo.
0: Och sa, jag kan bli lite sen.
1: Ja, jo, jag började ju inte med att ringa efter hjälp. Jag började
0: halv
1: ringa
0: fem i morse.
1: Ja, exakt. Och sen så säger jag, måste ChatGPT hur man gör nu, för jag har ingen aning.
0: Tack gode Gud för AI.
1: Ja, och sen så ringde jag till bergare. Och då var han så snäll, denna Axel. Så han förstod att jag hade livesändning. Så han körde mig faktiskt hit till jobbet.
0: Är det sant?
1: Ja. Det är
0: Axel,
1: stort.
0: Alltså vilken kille.
1: Ja, nej, men stjärna i himlen till honom.
0: Stora snackisen idag på bärgningskåren.
1: Ja.
0: Den där radiotjejen i morse. Ja. Oj, oj, oj.
1: Nej, men jag kan ju bara säga att pecunia non olet säger man ju på latin.
0: Jaha.
1: Det betyder pengar luktar inte. Jag kan säga att det här luktar pengar.
0: Ja, ja.
1: Det här kommer bli jobbigt.
0: Det kan bli dyrt.
1: Ja, men så ska det vara.
0: Ja, men det, du kom i tid i alla fall till jobbet.
1: Ja,
0: det är vi glada för.
1: Det är Axels förtjänst. Mm.
0: Apropå pengar, vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Bam bam bam param. Ja. Vi försöker ju göra oss av med en 10 000 varje morgon vid 6:30.
1: Japp.
0: Ibland går det bra.
1: Ja. Mm.
0: Samtal nummer 12 fram idag. Vi har Jenny i Östhammar med oss. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej Jenny.
1: Hej.
0: Har turisterna dragit hem från Östhammar?
3: Ja, det börjar bli ganska tomt.
0: Det är ute i skärgården det här.
1: Ja, det är väldigt fint i Östhammar. Ja.
0: Vad var det? Du bodde väl där?
1: Ja, jag pluggade på gymnasiet. På Vattenfallsgymnasiet som ligger där vid Forsmark kärnkraftverk.
0: Ja,
1: och då fick vi åka buss en gång i veckan och storhandla i Östhammar.
0: I Östhammar.
3: Ja,
0: det är fint. Ja, ha, 10 000 spänn kan det bli nu, Janu.
1: Ja. Du kommer få 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger ska välja här. Och så säger du pass om du kör fast.
3: Ja.
0: Mm, idag får du K. K som är kokosnöt. Idag är det ju faktiskt kokosnötens dag.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Och kom ihåg nu det lilla ordet pass då, om du kör fast igen nu.
3: Jajamän.
0: Håller vi alla tummar för dig. Vi säger att 30 sekunder börjar nu.
1: En musikgenre.
3: Pass.
1: Ett bilmärke.
3: Kia.
1: En form.
3: Kvadrat.
1: En artist.
3: Kent.
1: En saga.
3: Pass.
1: En fisk.
3: Pass.
1: En rotfrukt.
3: Kålrot.
1: En alkoholhaltig dryck.
0: Snyggt jobbat ändå. Det började väldigt svårt med en musikgenre.
1: Ja, den var lite ovanlig faktiskt.
0: Jag kommer fortfarande inte på någon.
1: Klassiskt.
0: Klassisk musik är ju en genre, ja. Ha, Alexander, vår producent, har koll på hur det gick.
4: Ja, vi kan ju inte ge rätt för Kent, för det är en grupp, va?
0: Ja.
4: Ingen artist.
3: Okay.
4: Men 3 poäng.
0: Hopp. Och det betyder att du har vunnit 300 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Och det är ju så himla bra, för Jenny jobbar nämligen med skadeservice. Oh. Så att vi kommer att behålla ditt nummer till nästa, nästa punktering.
1: Ja. Ja.
0: Ha det bra, Jenny.
3: Ha det bra, tack.
0: Hejdå.
3: Så mycket.
1: Hej då.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Morgonzoo-gänget finns på plats som vanligt. Ja. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Även vår producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och vår egen göteborgare Fabian.
1: Woho!
0: Och i glasburen där sitter Alexandra och väntar på samtal. God morgon. Fru Balkan, hon håller koll på telefonväxeln.
1: Ja, jag vill bästa Balkan.
0: Jag vill bara förtydliga att jag säger det med kärlek.
1: Ja,
0: jag älskar Balkan.
1: Ja, det kommer alltid så roliga Balkan-referenser från ingenstans.
0: Ja, verkligen. Ja. Vi åker till Belgrad snart, hela gänget.
1: Jag är på.
0: Igår så bjöd chefen på lunch.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Caroline.
1: Ja, det var jättegott.
0: Det är för att hålla oss på gott humör.
1: Ja.
0: Och det lyckades hon med.
1: Ja, jag hade en gardin av persilja i tänderna hela dagen.
0: Och det verkar gå bra för chefen. Hon bodde väldigt fint.
1: Ja, mycket.
0: Oj, oj, oj. Vindsvåning, jag tackar.
1: Ja, när man kände sig lite loppäten när man klev in där efter morgonsändning. Men ja, det var fint.
0: Och sen så skildes vi åt. Nu ska jag vara lite självkritisk.
1: Mm.
0: Det är inte så ofta jag är det.
1: Nej,
0: men,
1: spännande.
0: Men så tar jag en sån här elsparkcykel.
2: Ja, just det.
0: Och så drog jag iväg. Jag skulle hem till Södermalm, andra änden av stan.
1: Ja, så bra.
0: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
1: Vadå?
0: Att jag hade en Stålmannen-tröja på mig.
2: Ja, det hade du.
1: Ja, det hade du.
0: Nej, men alltså, det är inte just värdigt. Och jag drabbades av självinsikt när jag kom hem.
2: Ja.
0: För det var så konstigt. Jag stannade vid ett rödljus.
2: Ja.
0: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
1: Ja.
0: Och säger till mig när jag står och väntar på grönt. Jaså. Stålmannen kör voj. Och då kände jag bara, nej, Roger Nordin, 49 år, Stålmannen tröja, jag måste släppa det här.
1: Ja, men Stålmannen stannar ändå vid rött ljus.
0: Ja, det gör han faktiskt. Ja. Och sen till råga på allt kom jag hem och upptäckte att jag hade gylfen öppen också.
3: Nej.
0: Det är någonting med de här brallorna. Har ni tänkt på det? Den åker alltid ner. Den vill ner liksom.
3: Ja.
0: Stålmannen tröja och öppen gylf genom Stockholm.
3: Den vill ner. Det blir mer och mer lik Gert Fylking för varje dag.
0: Den vill ut, sa jag inte. Fabian, hur går det hemma?
3: Vi håller på att göra i ordning det sista. Vi har ju bott tillsammans nu i vår nya lägenhet ett halvår typ. Och nu när hon har fått alla sina blommor, tavlor och nya lakan och allt, så tänkte jag gå in och liksom köpa lite ny teknik, för det är det jag brinner för hemma.
0: Ja.
3: Jag har hittat en ny madrass man kan köpa som liksom håller olika värmepunkter runt om i madrassen.
0: Oh.
3: Så jag kan ha det kallt på min sida och Hedda kan ha det varmt på sin sida.
0: Smart.
1: Vad kostar detta?
3: Det är jättedyrt. Så jag försökte sälja in det här till Hedda igår, att det här måste vi ha. Jag visar en bild. Det är liksom en stor jävla teknikmadrass kan man säga.
1: Men herregud.
3: Nice. Och då kan jag känna att när hon har fått allt hon vill ha på vårat gemensamma kort, så kanske jag kan få det jag vill ha. Men då fick jag svaret, jag vill att du sätter upp en PowerPoint. Ska jag då göra alltså en PowerPoint, en presentation för henne?
0: Det är någonting med dessa moderna unga kvinnor.
3: Ja.
0: De är så omständiga. Ja. Vad bättre förr.
3: Ja, vad fan.
1: Tror du jag
3: krävde någon jävla PowerPoint när hon skulle köpa nya blommor eller?
0: Ja. Nej, men från och med nu är det PowerPoint som gäller helt enkelt. 10 minuter i 7, här är en tjej som har varit med oss i sommar på vår festivalturné. Klara Hammarström.

0: 6.52, det här är Riksmorgon, så vi har en fullmatad onsdagmorgon framför oss. Mm. Idag så kommer, vad heter hon nu, Julia Fransén, ja, den friska fläkten från Lerum som vi kallar henne.
1: Ja, hon är med i Let's Dance.
0: Hon är ju det. Ja. Och idag ska vi också vara lite extra snälla mot vår nyhetsredaktör Lotta. Inte bara det, det var inte bara det att du fick punktering på väg till jobbet.
1: Nej, det var körigt i sig.
0: Men igår också, hände något också.
1: Ja, det är gravel. Nu har jag sett klart alla Johan Falk-filmer.
0: Ja, vad tråkigt.
1: Ja, men 20 filmer. Och så är jag ju hopplöst förälskad i en gangster. Ja. Alltså Seth Rydell. Typiskt. Ja. Herregud. Ja. Som man avskydde honom i början. Och sen ju mer har tickat på, ju bättre är han ju.
0: Men vilken tur att det kommer nya filmer snart.
1: Ja, men jag har inte sett något om han ska vara med.
0: Nej, men
1: vi får väl se.
0: Men det är väl premiär snart, va?
1: Ja, eller om ett år är det.
0: Jaha, nästa okay.
1: höst.
0: Ja.
1: Så att, ja, jag får vänta på.
0: Ha, att du får hålla till godo med några gamla Wallander-rullar så länge.
1: Ja, hurra. Mm.
0: Om en liten stund så dansar Laila in. Och vår tävling Riksmorgon så hjälper till rullar ju vidare.
1: Ja.
0: Igår var det en tjej som behövde ett frisörbesök.
1: Ja,
0: och då ryckte vi in och fixade det. Mm. Hur gör man, Lotta, om man vill vara med?
1: Man går in på riksfn.se och där ska man skriva motivering. Vad är det man vill vinna och varför?
0: Just det. Gå in på riksfn.se. Och när du ändå är inne på internet så kan du också gå in på Radioakademins hemsida. För igår så fick vi nämligen veta att vi kan vinna priser på Radiogalan. Ja, vi på Rix FM, vi kan bli årets radiokanal.
1: Ja, och inte bara det. Du, Roger, är ju nominerad som årets programledare.
0: Ja, tänka sig, va?
1: Till det här guldörat som priset heter. Det är ett väldigt fint guldöra man får också.
0: Det är ett väldigt, väldigt fint pris. Jag är så otroligt glad och tacksam. Ja, ödmjukt tacksam.
1: Ja, och mamma Laila är också nominerad.
0: Ja, till och med det. Gå in på guldörat.se. Vi behöver din hjälp.
1: Ja, det här röstas fram.
0: Ja, för att vinna lite priser.
1: Ja.
0: Och Fabian, jag ser ju på dig att du har en fundering att dela med dig av idag också.
2: Ja, jag tror jag har en lösning till många problem där ute i det här vallandskapet vi bor i just nu.
0: Ja, jag såg att du var rösta igår.
2: Det var jag. Mm. Och min liten idé då jag har, om alla ska gå och få rösta, alltså om du ska gå och rösta, så ska man gå igenom ett test, tänkte jag. Mm-hmm. Testet är ganska enkelt. Innan du går in i de här vallokalerna så får du se 3 stycken videos, varav en är AI. Mm. Kan du inte säga vilken som är AI-videon? Då får du inte rösta.
0: Bra, jättebra.
2: Är inte det ganska bra?
0: Ja, vi skulle behöva vaccinera samhället lite grann.
2: Ja, men lite. Det känns som att det är många som faller för mycket AI-skit och därmed ändrar sina åsikter baserat på saker som inte stämmer.
0: Mm. Fake-filmer på Instagram.
1: Ja.
0: Och tyvärr kryllar av dem just nu.
2: Ja,
0: ja, jag säger ja.
2: Bra.
0: Ja. Kan man ha också 3 stycken, någon som läser 3 nyhetstelegram och så ska man lista ut vilken som är fake news. Det skulle också behövas.
1: Ja.
0: Vi skissar vidare på det där. Alldeles strax så dansar Laila in i studion. Häng med oss. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: onsdag morgon, tack för att du är med oss. Klockan har blivit 7, vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att det brann på en restaurang på Djurgården i Stockholm under natten. En förundersökning om grov mordbrand har inletts och två personer har gripits misstänkta i det här ärendet. Och en ny studie vänder lite på bilden av äldre och alkohol, för det är nämligen inte de som lever ensamma som verkar ha störst risk för ett skadligt drickande, utan snarare äldre som lever i par och har ett aktivt socialt liv. Mm. Särskilt kvinnor i parrelationer hade oftare ett riskfyllt drickande enligt den här studien, medan äldre utan partner ofta avstod från att dricka helt.
0: Får jag föreslå ett timerlås på bag-in-boxen kanske?
1: Ja,
0: bara
1: det kan
0: öppen,
1: vara något.
0: Öppen vissa dagar, vissa tider.
1: Ja, men vi tar och avslutar med något för alla oss som älskar den bortgångna skådespelaren Matthew Perry, för det kommer att komma en dokumentär på Netflix. Matthew Perry dog ju för 3 år sedan, 54 år gammal, och han spelade den älskade karaktären Chandler i tv-serien Vänner. Den här dokumentären ska handla om hans liv, hans karriär och så också kampen mot missbruket, och så kommer man också intervjua personer som stod honom nära. Det här är på Netflix, men något premiärdatum är ännu inte klart.
0: Ja, han hade det tufft de sista åren.
1: Ja, men många år.
0: Fantastisk i Vänner.
1: Ja, otroligt.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Götaland och i de sydöstra delarna av Svealand. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Det är
0: lilla. Ja! 2 minuter över 7 klockan idag. Är vi lite extra stolta och malliga? Vi kan nämligen vinna pris på radiogalan. Ja. Hur gör man, Lotta, om man vill vara med och rösta?
1: Man röstar på guldörat.se.
0: Ja, tack för din röst, säger vi. Ja, Riksmorgon så hjälper till. Vi ska ringa en

0: I said, fem minuter över sju. Det här är Rix Morgon Zoo. Kolla vem som har dansat in.
1: För en kvart sen sov hon. Mina damer och herrar, Laila Bagge!
0: Nej, men är det inte drottningen av Lidingö?
2: Jo.
0: Laila Bagge som har dansat in. Hur mår du idag?
2: Nej, men jag känner mig lite sliten. Jag är fortfarande sliten efter kristallen.
0: Åh, herregud, det var ju förrgår.
2: Det var ju förrgår, och det blev lite mycket dricka för mamma. Ja, mamma gillar ju gottis.
0: Ja, du gör
2: så,
0: ju det.
2: När
0: det
2: ibland, inte ofta, men ibland så.
0: Men vad gjorde du igår då för att försöka komma tillbaka till livet?
2: Nej, men för jag sov mycket, drack mycket vätskeersättning. Och sen så var jag ute och gick med min hund i en timme. Och
0: det är härligt.
2: Roger, det är inte så härligt. För vad är det för jädra väder? Vad är det för väder?
0: Vad är det för väder?
2: Ja, men jag gick ut med en tisha och ett par liksom tights för jag skulle gå en runda med hunden. Gick i 30 minuter, sen öppnade himlen sig. Det blev en Miss Wet T-shirt contest, kan jag säga.
0: Lala.
2: Nej, men jag var så blöt och jag kunde inte ens se, för att det rann så mycket, för jag satte upp håret i en knorr. Och då rann så mycket liksom vatten i ansiktet, så är det på riktigt svårt att se.
0: Ja, det är ju lite jojo-väder just nu. Det är varannan timme.
2: Ja, men alltså, vad fan har man på sig?
0: Ja, vad har man på sig så lite som möjligt?
2: Ska man gå i galonbyxor hela tiden?
0: Ja, eller? Jag tror det är bäst. Men tänk då på alla hundar, hur de har det. Ja. För min hund, hon blir dyblöt och så har hon så mycket päls så hon ser ju knappt. Det är ner över ögonen. Och...
2: Ja, men då har jag päls också, för jag ser inte heller någonting. Jag vet inte, det var bara forsar in i ögonen.
0: Ja, nej, men det är kämpigt just nu.
2: Ja, det var min dag. Det var inte jätte liksom, flashig.
0: Har du paraply hemma? Det är ju ett alternativ, man kan ju ta med ett paraply.
2: Man glömmer ju det, när det är strålande sol. För det var det ju faktiskt, det går sen öppnade himlen sig. Och det höll på ända i typ en timmas regn liksom. Så att man tänker ju inte att man ska med sig det när det är strålande sol.
0: Sen är det ju konstigt också, för varje gång man behöver ett paraply, då har man inga.
2: Nej, så är det alltid.
0: Jag vet inte, vem är det som är hemma hos mig och stjäl paraplyer hela tiden? Vi har ett och det är ett sånt här regnbågsparaply.
2: Ja, men det är, vi ska ju verkligen liksom... stoltsera med.
0: Nej, ja, det
2: har du sett att jag är gay eller?
0: Nej, men det är det som är lite jobbigt, att hej, här kommer jag är homosexuell. Jag vill inte ha det på mitt paraply.
2: Varför inte då?
0: Nej, det blir lite för mycket liksom.
2: Det är liksom up in your face.
0: Ja, lite så. Kan vi prata lite grann om Miley Cyrus?
3: Ja, det kan vi göra. Miley Cyrus ska släppa ett nytt album. Och nu verkar det som att hon vill göra som Madonna har gjort. Beyoncé,
0: Prince.
3: Hon har nämligen strukit sitt efternamn på sociala medier. Så det verkar som att hon ska släppa det här nya albumet under namnet Miley.
0: Bara. Jaha.
2: Inte någonting, inte Miley's.
3: Nej,
0: Miley's hade varit roligt
2: annars. Det är lite roligare, annars. Lite mer svung i.
0: Jag känner också det, om man ska byta artistnamn, då kan man väl liksom ta i lite.
2: Ja.
0: Då kan man väl byta helt. Från Prince till The Symbol.
2: Ja.
0: Där snackar vi riktigt.
2: Hur länge hette han det egentligen?
0: Ja, sen bytte han ju tillbaka.
2: Det är jättebra med
0: men
2: det namnet.
0: Nu är hon alltså bara Miley.
3: Nu är det Miley på alla sociala medier och sånt. Och sen får vi väl se om det här kommer fortsätta. Men en egen reflektion är ju att det har ju också varit stökigt med hennes pappa, Billy Ray Cyrus.
2: Därför.
3: Hon kanske har ruttnat lite på att förknippas med honom också. Det verkar inte som att familjen har supermycket kontakt med honom.
2: Nej, hon borde byta till Miley Parton.
0: Miley Parton, ja.
2: Ja, men hon är ju... Ja,
0: de var ju kompisar.
2: Ja, men är de inte... hon är ju släkt med henne.
3: Nej, hon var guddotter till Dolly Parton.
2: Sort of släkt är man väl då.
0: Och imorgon så ska vi diskutera varför Benjamin Ingrosso bytte bort Wahlgren till Ingrosso. Själv har jag ju motsatt problem. För jag sitter ju här och ljuger varje morgon.
2: Vadå menar du?
0: Ja, men jag heter ju egentligen Roger Nordin Älg.
2: Ja, du säger bara Roger.
0: Jag har ju två efternamn, men jag tänker... Det är inte bra för karriären att hålla på och byta, lägga till
3: krångligt.
0: Ett namn.
3: Krångligt. Ja, extra bokstäver.
2: Ja. Ja, nej, det är inte bra.
0: Så är det okej om jag fortsätter bara vara...
2: Roger Nordin?
0: Nordin.
2: Ja, absolut. Jag tycker det är ju ditt artistnamn, får man säga. Eller hur? Det är riktigt svung.
0: Ja, där har du mitt artistnamn. Hörrni, alldeles strax så ska vi ringa och överraska en lyssnare igen.
2: Ja.
0: Riksmorgon så hjälper till. Och här är hon då, Miley... Nej, det är bara Miley. We were good.

0: Flowers med Miley Cyrus i Riksmorgon Zoo. Eller som hon kallar sig från och med nu, bara
1: Miley.
0: Miley. Ska försöka komma ihåg det, jag lovar. Mm. Ja, är det dags igen? Nu ska vi sträcka ut en hjälpande hand. Vi kallar tävlingen för Riksmorgon Zoo hjälper till. Hur gör man, Laila, om man vill vara med?
1: Man går in på riksfm.se och anmäler sig där. Eller någon man vill ska bli anmäld för något bra då.
0: Ja, just det. Ingen polisanmälan här. Idag ringer vi till en tjej. Den här brinner jag lite för. Jag har valt den här. Det är en tjej som bor i Boden som behöver vår hjälp. Ska vi se om Elin är vaken.
2: Jag är hon trött på militärer?
3: God morgon.
0: Hej, Elin.
1: Hej.
0: Tingvall i Boden.
3: Hej, jajamän.
0: Håller du koll på grabbarna och tjejerna där uppe, alla militärer i Boden?
3: Ja, det är många som är ute och springer faktiskt.
1: Du hör vem du pratar med, varför Roger presenterar ju inte sig.
0: Nej, men förlåt, det är Roger, Laila och Riks morgonso som ringer.
3: Ja, vad jättekul, god morgon till er.
0: Och även vår nyhetsredaktör Lotta är här, hon har ju bott i Boden.
2: Ja. Eller jag har gjort hemvärnet i Boden. Och har hängt väldigt mycket i Boden.
0: Med grabbarna.
2: Väldigt mycket skog och skjutbanor.
0: Ja, det är det. Du, Elin, du har ju skrivit till oss, Riks morgonso hjälper till på vår hemsida, riksfm.se. Nu ska jag berätta vad Elin skriver. Hej Riks morgonso, mina dyra mediciner som jag tyvärr behöver, de behöver Elin hjälp med. Högkostnadsskyddet har gått ut och nu när det är så hög summa innan man får frikort igen, 3 800 kronor.
1: Har du gått upp till 3 800?
0: Ja, så är det väldigt kämpigt att kunna betala den summan på en gång när man är ensamstående, långtidssjukskriven och med minimal sjukpenning. Jag har jobbat hela livet men jag har haft oturen att bli sjuk. Det är väldigt tufft att komma med mössan i hand och be om hjälp överhuvudtaget. Man skäms. Sverige är inte lätt idag att leva i när allt är uppbyggt på att man är två som ska dela på kostnaderna. Det är tufft då att vara ensamstående. 3 800 spänn då för att komma upp, så att säga, till högkostnadsskydd igen.
1: Ja, det är dyrt faktiskt.
0: Men du, Elin, du får 3 800 spänn av oss.
1: Ja! Det löser vi.
0: Absolut. Känns det bra?
3: Ja, det känns jättebra. Ja. Jag blir jätteglad. Underlättar jättemycket.
0: En liten hjälpande hand i alla fall. Och vad ska du göra idag?
3: Ja, nej, men nu ska jag snart göra klart dottern på skolan.
1: Hur gammal är hon?
3: Hon fyllde faktiskt 9 igår.
1: Vi grattar henne då så mycket. Vad heter hon?
3: Signe heter hon.
2: Grattis, Signe.
0: Hälsa Signe och gratulera. Ha en fantastisk onsdag.
3: Det ska jag göra. Ja, men tack detsamma till er.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Så här enkelt är det. Gå in på riksfm.se. Elin Tingvall i Boden var det. Stort grattis säger vi. Och imorgon, då gör vi det igen.
1: Det gör vi.
0: Jag känner ju att vi... Kan vi inte köra vår favorittävling? Den gemensamma nämnaren.
1: Jo, det kan vi göra.
0: Ja, vi gör det om en liten stund. Den är ju kul. 7:15, här är Jennifer Lopez på Riksfm. Vi underhåller Sverige.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, mycket bra.
0: Idag är vi lite extra glada eftersom igår så avslöjade Radioakademin vilka som kan vinna radiopriser på Guldöratgalan på Dramaten i Stockholm.
1: Ja, ja, ja.
0: Den 20 oktober är det dags. Och vi på Riks FM, vi kan bli årets radiostation.
2: Ja, stopp och belägg. Vi har ju också två nominerade programledare här.
1: Nej, Slotta, säg det inte. Inte ska väl vi.
2: Man kan gå in på guldörat.se och så kan man rösta på både Roger Nordin och Laila Bagge.
0: Ja, man kan rösta på båda.
1: Ja, det kan man,
0: man inte kan bestämma sig.
1: Ja,
0: och det finns otroligt många andra fantastiska medarbetare också, kollegor till oss som kan vinna priser.
1: Ja.
0: Så att in på guldörat.se. Stort tack för din röst, säger vi. Ja, vi har ju några små funderingar med oss idag också. Vi ska gå varvet runt. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
2: Alltså, det har kommit in ett nytt bär i mitt liv.
0: Jaså?
2: Ja, björnbäret.
0: Ja.
2: Alltså, björnbäret är ju så gott. Jag fick en burk björnbärssylt av min moster häromdagen.
1: Mm.
2: Alltså, det är så sjukt gott.
0: Är det det?
2: Ja, men jag trodde att björnbäret var lite hallonets bortkomna kusin, om man så säger. Men alltså, björnbär är ju fantastiskt.
1: Ja, gud ja.
0: Det hamnar ju lite grann i mediaskugga.
2: Ja!
0: Bakom lingon och blåbär.
1: Jag älskar omogna björnbär. Så, ja men precis, de ska precis ha blivit lila liksom. Från det gröna till det lila. Så de är lite sura också.
0: Ursäkta min okunskap här.
1: Nej, men du ska inte säga att du inte vet hur ett björnbär är.
0: Jag måste googla björnbär. Fabian, vår sociala medier, eller vet du hur ett björnbär ser ut?
3: Det är väl stort och lila.
2: Ja, svart hallon.
0: Där, ja det är ett sånt, ja. Just
1: visst
0: det,
1: stort och lila. Visste du inte om hur det
2: såg ut? Nej men titta.
0: Där har vi det, ja.
2: Det är inte bara jag som inte har förstått storheten med björnbär.
0: Men vad heter de som växer upp i Norrland då, på myrar?
1: Norrlänningar.
0: Nej, de heter...
2: Hjortron.
0: Hjortron, ja. De är ännu godare.
2: Ja, men det är inte så underskattat.
0: Norrlands guld.
1: Ja, men de växer på marken. Björnbär växer väl också på marken, men de klättrar ju. Det kan ju bli så värsta klätter... jättefin buske.
0: Så då behöver man en stege med sig när man är ute och plockar.
1: Ofta så sätter man dem vid en sån här spaljé och så klättrar de upp på spaljén. Det är jättefint. Ja, det är jättesnyggt. Jag hade det tills jag högg ner det.
0: Det hade varit väldigt effektfullt nu om du, Lotta, hade haft med dig björnbär och bjudit på. Men,
2: Nej, så jobbar inte jag. Sorry, ni får upptäcka det själv.
0: Laila, vad sitter du och funderar på idag?
1: Ja, men det cirkulerar ju ett klipp på både Instagram och TikTok, och det gäller ju självaste Ebba Busch. Och det här var, nu kommer jag inte ihåg vad det var hon var och tittade på, men jag tror det var Sebbe Stax. Skjut mig inte om jag har fel. Men hon hade haft en trevlig kväll och skulle gå fram till Sebbe Stax, tror jag att det var. Och då säger hon, då ska hon get down with the kids.
0: Ja.
1: Du vet, lite så här, kanske
0: passa
1: lite
0: in.
1: Lite passa in, lite orten slang.
0: Nu och, håller du upp mobilen där.
1: Ja, nu ska du få höra här. Är ni redo då?
0: Ja.
1: Jag sätter på ljudet här.
0: Här har vi Ebba Busch. Vilken kväll, bror!
1: Vilken kväll, bror!
0: Nu är de i orten.
1: Alltså, bror, och det här, alltså jag skrattade så jag grät när jag såg det här klippet.
0: Ja, det är inte riktigt Ebba Busch.
1: Nej, men det är lite så här, varför, jag skulle inte ens i min vildaste fantasi komma till liksom min sons skola och bara, hur är det, bror?
0: Men det här har man ju sett nu med Ebba Busch, vilken förvandling hon har gjort.
1: Ja, ja.
0: Ändå. Från liksom lite Margaret Thatcher... Ice Queen till liksom, nu är hon ju bara mysig hela tiden.
1: Ja, men nu förstår jag hur mina barn känner. Hur mina barn känner när jag ska vara lite cool och lite häftig. För jag skäms ju när jag hör när hon, och jag bara, nej snälla Ebba, säg inte det, säg inte det.
0: Man ser ju också i det där klippet på Sebbe Stax att han ser också lite obekväm ut. Vi går vidare, Fabian.
3: Jag har sett en ny trend bland kräddiga tjejer som jag ställer mig lite tveksam till.
0: Jaha.
3: Det är alltså den nya trenden att vissa tjejer gillar att färga sina ögonbryn vita.
1: Ah.
3: Man har ju ofta gjort det att de blir lite mörkare, och många gjort i många år. Men nu är det tydligen trendigt att färga dem vita. Det vill säga att de nästan ser man ser dem inte. Vilket gör att de typ smälter in med huden.
0: Men vad då kan man väl lika väl ta bort dem?
3: Ja, men det här är en trend som jag ifrågasätter lite. Jag tycker inte det
1: är
3: så
1: fint. Vem
3: är
1: det som gör det då? Vilka?
3: Jag kommer inte säga några namn, men det finns.
1: Men de står väl för det att de har vita.
3: Ja, men jag vill inte säga att de är fula liksom.
0: Nej, men det är en del artister och kända människor.
3: Kräddiga brudar.
0: Jag har också noterat det faktiskt.
3: Som jag inte riktigt tycker det är så snyggt,
2: men
3: ska väl.
2: Förlåt om jag hoppar in här, men vad är det här med att vi inte kan bara ha vanliga enkla ögonbryn vi tjejer. Varför ska vi antingen ha stora svarta bajskorvar eller kritvita? Mm. Eller de här smala strecken som vi hade på 90-talet. Oh, vad gud, är det här?
1: Det hade ju jag. Det, ja, hade jätte... ja, alltså, det var helt sjukt. Pamela Anderson hade ju också det. Hon kan ju inte få tillbaka sina ögonbryn. Nej. Så det är ju bara två streck.
2: Ja, de blir söndernoppade.
0: Ja, liksom. Ja, just det.
2: Men varför kan vi inte bara, kan de inte bara få vara? Låt busken växa.
0: Själv undrar jag bara när det ska bli trendigt med såna här Leif Loket Olsson-ögonbryn igen. För de tycker jag buskiga liksom. Ja, helt vildvuxna.
1: Ja, liksom.
0: Ja, jag tror att jag är på väg dit.
1: Men det där var faktiskt en väldigt konstig, ja, skulle jag säga.
3: Ja, jag förstår den inte riktigt.
0: Hör av dig om du är tjej och har vita ögonbryn. Vi vill prata med dig.
1: Veta varför. Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Ed Sheeran i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Det är lustigt det här med hundar. Man brukar säga sådan herre, sådan hund. Mm. Att hunden blir mer och mer lik husse och matte.
1: Ja.
0: Men min hund, hon blir bara mer och mer lik Claire Wickholm.
1: Säger ganska mycket om dig.
0: Jag och Claire, ja. Vi går way back. Ja. Skådespelerska för övrigt. Ja. Jag la upp en bild igår på Tella. Ser du? Ser ni inte lite Claire Wickholm över henne?
1: Ja, lite grann.
0: Ja, nej, jag kände att det där flög inte. Men...
1: Nej, men alltså, det är för att du vill att hon ska vara lika. Sätt på glasögon kanske det funkar.
0: Kanske det. Ja, men jag tycker bara det är lustigt med en del hundar. Att de ser ut som en del människor.
2: Mm. Var det inte Claire Wickholm som gick vilse i svampskogen för ett par år sedan?
0: I Norduppland.
1: Hon får vara försiktig, för nu ska vi plocka svamp igen. Nu är höst igen.
0: Tänk på det nu, Claire.
2: Ja, och håll koll på Tella i svampskogen.
0: Ja, det ska jag verkligen. Tänk om hon träffar Claire Wickholm i svampskogen. Ja, nej, vi går vidare. Hörrni, vi ska tävla lite igen.
1: Ja.
0: Den gemensamma nämnaren. Det är tre låtklipp och en röd tråd, så att säga. Vad är vi på jakt efter här? Christer Sjögren.

0: Alltså lite Måns Zelmerlöw. Den här kan vara lite klurig. Här hade vi Eva Attling på slutet. Asså. Och så var det Måns Zelmerlöw. Och så var det Christer Sjögren. Jaha. Vad har de tre artisterna gemensamt?
1: Jag kan bara tänka på Gud. Ja, men först har han öppnat den här reporten.
0: Ja.
1: Standing for hope and glory.
0: Ja, just det.
1: Och sen så det finns det bara en av mig och det är jag, det är du.
0: Finns bara
1: Adam
0: en
1: och
0: Gud.
1: Eva kanske eller ja. Sånt där. Det vet jag.
0: Det är ett intressant spår, men det är inte det vi är på jakt efter. Det går bra att ringa oss 90 212.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon. Så vi tävlar lite i den gemensamma nämnaren. Vad har Eva Attling, Måns Zelmerlöw och Christer Sjögren gemensamt?
1: Alltså, kan man inte få någon ledtråd? För jag tyckte det var sjukt,
0: ja, man kan väl säga att det är en mindre smickrande sak.
1: Jaha.
0: Det är ingenting man stoltserar med direkt kanske.
1: Nej.
0: En del gör det, men jag skulle inte ha gjort det. Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi har ännu inte rätt svar, kan jag meddela.
1: Oj.
0: Så vi får klura vidare på det här. Mm. Och sen kan vi också meddela att Julia Fransén, virvelvinden från Lerum, mm, hon dansar in här om en halvtimme ungefär. Hon, ja, är med i Let's Dance.
1: Just det. Mm.
0: Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt, och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. EUs utrikesministrar möts idag på Irland, där Sverige har lyft upp den här frågan på bordet. Och mässlingsutbrottet fortsätter att växa, och ytterligare ett fall har konstaterats i region Uppsala efter festivalen Urkult i somras. Och nu handlar det om en person som har smittats av en besökare på festivalen. Mm. I Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har sammanlagt 36 fall med koppling till den här festivalen rapporterats i Sverige. Men så till sist så är en av Sveriges roligaste män singel igen. Det är komikern Jonathan Unge som nu går ut med att han och artisten Little Jinder har gjort slut. Oh. Paret bekräftade ju sin relation för knappt ett år sedan, men efter mindre än ett år tillsammans så har de nu gått skilda vägar. Och Jonathan Unge säger det till Aftonbladet att det är jättetrist.
1: Ja, vad tråkigt.
0: Ja, det var ju tråkigt. Även om jag...
1: Vadå?
0: Ja.
1: Vad är det nu?
0: Men jag är väl inte jätteförvånad kanske, men
1: Nej,
0: de är fantastiska människor, men jag tror att det,
1: du kände att de passar inte.
0: Nej, alltså det har nog, ja, jag vet inte. Jag hade velat vara en fluga på väggen där i köket.
1: Ja, det verkar som att han är sårad i alla fall, för han tyckte det var väldigt tråkigt.
0: Ja, styrkekramar till båda, tycker jag. Och så hoppas vi att Jonathan Unge snart hittar kärleken igen. Mm. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
0: Förresten, kanske Laila och Jonathan Unge.
1: Nej, men sluta.
2: Ja, men han är kul.
1: Ja, men är inte han väldigt ung?
0: Nej,
1: han är
0: i din målgrupp, så att säga.
1: Ja.
0: Vi bjuder hit honom, tycker jag. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Götaland och i de sydöstra delarna av Svealand. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Hej, Erik Mylund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
6: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Dig som redan är sent i jobbet. Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
0: Ja, 5 minuter över 7:30, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Hur bra koll ska man egentligen ha på sin partners ex? Det ska vi prata om i familjerådet om en liten stund.
1: Just det.
0: Och strax vår favorittävling, den gemensamma nämnaren.

0: It Feels Like Eurosummer. Sara Larsson och Shakira i Rix Morgon Zoo. Om en liten stund så kommer en av våra favoriter, Julia Franzén,
1: ja,
0: och hälsar på. Hon gör succé i Let's Dance.
1: Mm, det gör hon faktiskt.
0: Det gick lite trögt idag med den gemensamma nämnaren.
1: Ja, men
0: ska vi testa en sista gång här? Här kommer ledtrådarna igen. Jesu hjärta. Ja, vad är den gemensamma nämnaren? Vi börjar med Christer Sjögren. Äntligen lite andlig musik.

0: Och efter Måns Zelmerlöw så kryddar vi med lite Eva Attling.
1: Vad har de gemensamt?
0: Ja, hon är ju smyckesdesigner, Eva Attling, numera. Men hon var ju artist och fotomodell en gång i tiden. Vad är den gemensamma nämnaren? Vi kollar med Anna Ekström i Söråker. Hallå Anna.
2: Hej, hej.
0: Hej, tycker du att det var lite klurigt?
2: Ja, nej, inte. Jag tänker på otrohet, tänker jag på.
0: Du tänker på otrohet. Ja, det har han ju också blivit känd för, Måns Zelmerlöw. Och även Christer Sjögren. Han hade ju en fling med Lotta Engberg back in the days.
1: Ja.
0: Men nu är de ju vänner och även Christers fru har gått vidare. Och sen var det ju Eva Attling,
1: precis. Det var väl med Niklas Strömstedt?
0: Ja, det var ju lite rörigt period.
1: Hon upptäckte att hon kanske ville lira med det andra laget helt enkelt. Att det var lite roligare.
0: Eva Dahlgren knackade på dörren där. Man kan väl säga så här, Anna. Du är ett geni. Det var precis så vi tänkte.
2: Härligt.
0: Det är otrohet som är rätt svar. Och då får du en Rix FM mugg för det, va?
1: Ja,
2: men vad kul.
0: Kommer till Söråker. Ha det bra, Anna.
1: Ha det gott.
2: Toppen. Tack.
0: Hej då. Får jag bjuda på en till?
1: Men bjud på.
0: Det är ju så rolig tävling. Den gemensamma nämnaren, vad är vi på jakt efter här? Det är Magnus Uggla.

0: Vem är det här?
1: Är det Ville?
0: Ja.
1: När man står.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
1: Kokosnöt?
2: Alla sätt jag prövat har varit fel.
0: Fel? Ja, och så lite Povel Ramel, ja. Passande nog på internationella kokosnötsdagen som det är idag faktiskt.
1: Ja.
0: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Povel Ramel, Magnus Uggla och Ville Crafoord.
1: Ja.
0: Vad har de tre herrarna gemensamt?
1: Oj.
0: Du ser ut som ett frågetecken, Lotta.
3: Nej, jag spelar ett helt annat lag just nu.
1: Ja, nej, det där var svårt.
0: Ska vi bara öppna telefonerna
1: igen?
0: Ja,
1: öppna telefonerna.
0: Det går bra att ringa oss 90-212. 7:41 är klockan. Det här är Riksa 5. Vi underhåller Sverige.
4: Bacal, Melo, Osito.

0: 7.43, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, nu gick det lite fortare kan man säga. Mm. Vi tävlar ju i den gemensamma nämnaren och vi bjöd på lite Povel Ramel, Wille Crafoord och Magnus Uggla.
1: Ja.
0: Vad har de tre artisterna gemensamt?
1: Det är en bra fråga du.
0: Vi kollar med Helena. Hallå Helena.
2: Hej Roger.
0: Hej, var ringer du ifrån?
2: Ramnes.
0: Ramnes, var ligger det?
2: Mitt i Västmanland.
0: Där är vi, ja.
1: Är vi någonstans, ja.
0: Ja, Helena, vad är den gemensamma nämnaren?
2: De är adliga.
0: De är adliga.
1: Jäklar, det där satte ju du snabbt.
0: Povel Ramel, Magnus Uggla är också adlig och det är även Wille Crafoord.
1: Det är de ju.
0: Det är rätt svar! Ska vi säga en Rix FM t-shirt till Ramnes?
1: Ja, det tycker jag.
2: Får jag två då? För jag fick ingen i mars.
0: Va? Fick du ingen?
2: Nej.
0: Vann du en t-shirt men du fick ingen t-shirt?
2: Ja.
0: Nej men nu skäms jag.
1: Ja, då får du två.
0: Ja, då får, självklart. Du får tre.
1: Nej, lova inte för mycket nu.
0: Nej, nu kanske jag lovade för
1: två
0: mycket.
1: Två får hon.
0: Kanske tre. Stort grattis Helena.
2: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Men det var väl slarvigt av oss.
1: Jag tycker det var skitdåligt att du inte gick och postade det. Va? Hur kunde du glömma det?
3: Roger.
1: Va?
0: Nej, men ja, nu skäms jag.
1: Du vet ju alla, det är du som postar alla saker. Ja. Nu får du
0: jag sköter ju posten på det här bygget också. Jag jobbar här nere i expeditionen.
3: Ja, nej, men det är ganska in.
0: Hörrni, vi ska dra igång familjerådet. Vi tar plats vid köksbordet nu.
4: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Och idag har vi en väldigt spännande fråga. Hur mycket ska man känna till egentligen om sina partners ex? Mm. Vi fick ju ett mejl från en kille. Vi kan väl kalla honom Johan.
3: Ja. Johan skriver så här: hej Riks morgonso, min tjej har fått en ny chef och de här två har verkligen klickat och min tjej pratar redan om att det här är den bästa chefen som hon någonsin haft. Och det här ringde en liten illavarslande klocka i mitt huvud. Jag var tvungen att kolla upp den här chefen och mina misstankar stämde. Det här är ett gammalt ex till mig.
1: Oh my god.
3: Nu till frågan. Borde jag berätta det här för min tjej? Mm. Eller ska jag lägga locket på? Jag skulle säga att det kanske är ungefär 20% chans att jag kommer behöva umgås med dem tillsammans.
0: Det är också fantastiskt att han har en procentsats som han har kommit fram till.
1: Men jag tycker det är konstigt att han har en procentsats som han har kommit fram till att de skulle kunna ta upp det här ämnet av någon anledning.
0: Chefen och hans flickvän.
1: Ja, ja, det om de kan, börjar bli kompisar.
0: Då kan det ju bli riktigt konstig stämning.
1: Ja.
0: Ja, vad säger du Laila? Ska han berätta för sin flickvän?
1: Självklart, det är bara en tidsfråga. Han beskriver själv att de har klickat och på en firmafest med lite alkohol under västen. Men vet du vad? Din man och jag dejtade en gång i tiden.
0: Han var riktigt bra i sängen.
1: Ja, nej, absolut.
0: Nej, jag skulle säga att här jobbar vi med skademinimering.
1: Mm-hmm.
0: Ta det här idag med din flickvän innan bomben briserar. För om den briserar, då blir det inte kul för dig, grabben.
1: Nej, det blir det verkligen inte.
0: Alltså, Fabian?
5: Jag sitter och funderar på, hade samma sak gällt om de bara hade haft ett one night stand, säger vi.
0: Du menar att då behöver man inte berätta?
5: Ja, det är det jag frågar er. Jag hade nog berättat oavsett.
0: Ja, jag skulle nog säga att man berättar då också. Vad säger du Lotta?
3: Ett one night stand, det betyder ju verkligen ingenting.
1: Ja, men vill man vara den, även om det betyder något, vill man vara den enda i rummet som inte vet om att det här har hänt?
3: Men det, jag tycker det spelar ingen roll. Sånt är ju dött.
0: Vänta nu här, nu ser jag en generationsklyfta här mellan oss.
1: Jätteklyfta skulle
0: ungdomsredaktionen Lotta och Fabian tycker alltså att man behöver inte berätta om man har haft ett one night stand.
3: Nej, men då finns det ju vissa som behöver berätta hur mycket som helst. Ska man ha ska man ha PowerPoint presentation?
0: Vi har
3: hemma?
1: Nej, men Lotta, jag förstår att du hade haft en hel map, men det är skämt åsido. Nej, men så här, alltså om de umgås mycket och det råkar komma fram att hon, men gud vi hade lite sen, för det var ju länge sedan. Då skulle jag bli skitsur. Varför sa du inte bara det? Jag skulle inte bli sur för att de har haft det, men jag skulle bli sur för varför undanhåller du det? För det spelar väl ingen roll, det var ju jättelänge sedan.
0: Ja, Fabian.
5: Det innebär alltså att varje gång man går med sin tjej och man stöter på någon och som man har varit med då, ska man säga, bara så du vet. Hon och jag.
1: Om det finns en risk att de två ska prata med varann, absolut.
0: Testa och lev två veckor i Stockholms grejvärld.
1: Det är väl lika bra att Jonas säger. Det är väl lika bra att Jonas bara säger, jag har varit med alla.
0: Så ja, men du vet, jag har ju extremt kontrollbehov, så vi har gått igenom det här redan.
3: Och han är av en händelse terapeut.
0: Ja, vi har kört varsin PowerPoint. Ja, det kallas ju för gökträd.
1: Jaha.
0: Man ritar upp ett träd.
1: Ja.
0: Så... Och förr eller senare möts man i trädet, så att säga.
1: Alltså det jobbiga, jag var ju med om ett sånt där gökträd.
0: Jaså?
1: Ja, men därför, nej, men därför de har gjort kartlagt kändisar. Om vem
0: nej.
1: Som har... Jag kan vara helt ärlig. Jag har alltid gått från förhållande till förhållande. Man kan tro att jag vikt trosan åt sidan mycket, men det har jag faktiskt inte.
0: Nej.
1: Jag är väldigt faktiskt...
0: Du är ordentlig.
1: Ja, men det är jag faktiskt. Ja. Man får ju vara hur man vill. Men jag har alltid varit i ett förhållande. Men då finns ju en...
0: Som andra ord, du hinner inte egentligen.
1: Nej, men då är det ju en person som har levt lite längre än mig och är känd och har varit med väldigt många kända kvinnor, och helt plötsligt hittar jag mig själv på det där jävla trädet.
0: Oj.
1: What the fuck?
0: Men vänta nu, då är det alltså, är det en väldigt känd person som så att säga är i centrum på det här trädet?
1: Nej, inte en som är i centrum.
0: Micke Persbrandt eller...
1: Ja, men det visar ju till slut nästan att hela kändiseliten har ju stort sett varit med någon som har varit med någon. Det är ju helt sinnessjukt.
0: Ja, det är det.
1: ja, Roger, förlåt. Du fanns också med, så du behöver
0: nej,
1: inte...
0: sluta nu.
1: Nej, det
0: ja,
1: fanns
0: då också. Är det alltså någon som swing both ways. Ja, förlåt, nu hamnar vi lite på sidospår här. Frågan är alltså, ska den här killen då, som vi kallar för Johan, berätta för sin flickvän att han har varit ihop med hennes nya chef? Och vi ställer ju frågan, vi har en liten omröstning just nu på Riksmorgonsos Instastory. Gå in där, du har 3 minuter på dig. Och så sen så ska vi komma med ett litet besked.
1: En dom
0: som Johan kan ta med sig idag, helt enkelt. Gå in på Riksmorgonsos Instastory. Här är ny musik på Rix FM från Omar Rudberg.

0: hasta el final. Oh, tjejernas favorit, Omar Rudberg i Riksmorgon Zoo. 7.52, familjerådet, i samarbete med Flux Florskölj. Och idag så hjälper vi Johan som har mejlat oss. Mm. Hans tjej har fått en ny kvinnlig chef som hans flickvän verkligen har klickat med.
1: Ja.
0: Problemet är att Johan har själv haft en relation med den här chefen i ett tidigare liv, så att säga. Hur ska han göra? Ska han berätta det för sin tjej?
1: Respekt, säger jag bara.
0: Vi har en liten omröstning på Riksmorgons hos Instastory. Fabian?
2: Ja, och de här story-omröstningarna vi har haft, de brukar ju vara ganska jämna.
0: Ja.
2: Det kan jag säga att det är inte dagens omröstning.
0: Nej, domen är hård.
2: Ja. 95% röstar för att det här ska hon veta.
0: Ja, det här, ja.
1: Såklart.
0: Det kan ju bli VM i konstig stämning annars.
1: Såklart.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men, alltså.
0: Men om vi då pratar om just det här, hur mycket man bör känna till om alla sin partners ex. Mm. Ska man liksom presentera hela listan? Vad säger du, Lotta?
3: Nej, det tycker jag verkligen inte.
0: Men om din kille vill då?
3: Nej, men det är väl bara konstigt. Varför ska han veta det? Nej, vi har, alltså det, man har en historia där saker och ting ska vara dött och begravet. Alltså, skulle det vara så att man har någon relation med ett ex idag som är tveksam och en partner är orolig att man ska vara otrogen eller liknande, då är du ihop med fel partner.
1: Fast jag tror inte det handlar om otrohet. För mig handlar det inte för att jag vill att min partner ska redovisa alla han har varit med. Men min gräns går vid att är det någon jag kan stöta på och som jag skulle prata med eller finnas i samma rum med, då vill jag inte vara den enda rummet som inte vet. Sen skit i om han har varit, för jag fattar att han har haft ett liv innan mig.
0: Men det då tar man det ju. Då kanske,
1: ja, men
0: jag om jag och Jonas är ute och går på stan och så råkar det komma någon som man kanske känner sedan gammalt, så att säga. Då kan man ju, då säger jag det då.
1: Ja, exakt. Ja, men
0: vi hade en liten fling en gång.
3: Ja. Ja. Jag håller inte
0: då med. Ser jag på Jonas hur ledsen han blir.
1: Nej, jag skojar bara. Du menar då att Victor och du går på en fest och så sitter ni och har kul och så är det en tjej som är där som du pratar med, lite glad och sådär, hej och hå. Du känner inte att då är det bara hon och han som vet det rummet, men inte du.
3: Det här har hänt. Mm. Att vi har varit på ett galej och sen visade det sig att det var en tjej i rummet.
0: Men du bryr dig inte.
3: Nej. Alltså det är så, det är dött och begravet.
0: Jag är så här att jag vill ju veta, men jag vill ändå inte veta.
1: Nej, jag vill bara veta för att jag vill vara med. Liksom, att jag känner att vi är ett team. Mm. Jag har berättat allt för dig. Inte att han är med i team med någon annan. Sen skit jag i om han har haft sex med vem det nu än är. Men jag vill bara veta. Liksom,
0: Hashtag kontrollbehov, Laila.
1: Nej, det är inte det. Det är mer respekt, tycker jag. Lite så här. Men absolut vill jag inte veta det innan den personen dyker upp. Han
0: Fabian.
1: Behöver sitta och redovisa.
2: Jag håller med Lotta. Det är lite generationskrig här. Jag tycker också att vad fan spelar det för roll? Vad vill man inte veta? Det känns bara som onödig information.
0: Jag föreslår att alla par nu går hem och börjar förbereda en varsin PowerPoint-presentation. Hörrni, vi måste gå vidare. Vi kan väl kolla med Julia Fransén hur hon och Bingo har gjort. Det finns lite att gå igenom.
1: De behöver ingen sån, för Bingo har ju skrivit in alla sina ex, tatuerat in dem på hela kroppen, så drar han bara ett streck över, så hon kan ju bara titta på en karta.
0: Jag tror att det är bara att köpa hans bok, så står de där. Julia Fransén gör succé i Let's Dance. Hon dansar in om några minuter. Häng med oss!

0: Ja, vi kastar oss in i en ny timme. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka mellan en bil och en traktor i Landskrona. Det här uppger polisen. Båda fordonen har tagits i beslag för en teknisk undersökning och olyckan utreds nu av polis. Och nästan 60% av eleverna med ADHD, ADD och autism klarar inte att ta en gymnasieexamen. Det här visar en ny studie där man har samkört patientregistret och skolresultaten från 100 000 personer. Och nu höjs röster för att en rad nya åtgärder ska införas, bland annat en utbyggd distansundervisning för elever med långvarig frånvaro. Men så till sist så är ju den norska skidstjärnan Petter Northug en av deltagarna i årets Let's Dance, och nu så spekuleras det i om han och danspartnern Jasmin är årets kärlekspar. De själva skämtar bort de här romansryktena, men så erkänner de samtidigt att de har kommit varandra väldigt nära, och man håller ju handen på jobbet, säger Jasmin.
0: Vi har ju Julia Fransén här som också är med i Let's Dance. Jag försöker studera din blick.
2: Ja, men de är väldigt öppna med det, så jag känner inte att jag avslöjar någonting.
0: Öppna med vad?
2: Med att, alltså, de säger ju alla intervjuer
3: att de håller varandra
2: i handen. Någonting.
0: Ja. Att de har någonting.
2: Ja, att det är något.
0: Ja, men det är mycket spring mellan träningsrummen, alltså, det är övningslokalerna.
2: Det är så himla vänligt, vad säger jag?
0: Vänligt,
2: jag måste säga otrohetsvänligt, men det menar att kärleks, alltså, folk kan ju verkligen,
0: det är något i luften.
2: Man är så ensam med sin partner.
0: Ja.
2: Vi springer inte på varandra.
3: Men håller man varandra i handen så är väl det ett väldigt stort steg hela tiden.
2: Ja,
0: vi fortsättning följer. Vi önskar Petter och Jasmin lycka till.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Götaland och i de sydöstra delarna av Svealand. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
7: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
8: Det är lillördag!
0: Fem minuter över åtta, det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
0: Har du hört att vi kan vinna priser på radiogalan,
3: Laila? Ja, mamma tackar, mamma passen tackar.
0: Både jag och Laila kan bli årets programledare. Otroligt stort.
3: Och
0: vi på Rix FM kan också bli årets radiokanal. In och rösta på guldörat.se. Alldeles strax så

0: Det här är Riksmorgon Zoom and New Kid. 8:08 är klockan. Vi är så glada att hon är här hos oss den här morgonen. Hon är aktuell i både Sveriges dummaste och även i Let's Dance. Hon är Lerums kändaste person, Julia Franzén. Yeah!
1: Också han bor i
0: Floda. Kasper Janebrink, ja, just det.
1: Men han är inte lika, han är inte original.
0: Han är inte lika känd som du.
1: Jo, men det är men han är inte från Lerum kanske.
0: Nej. Nej. Du Julia, hur går det i Let's Dance?
2: Ja, ge oss lite snaskiga detaljer.
1: Ja, men alltså det, de detaljerna tror jag som du ser på är väl för hemliga, tror jag. Men,
2: nej, men för hemliga, men vi vet ju båda. Du kan i alla fall konfirmera.
1: Ja.
2: När jag var med i Let's Dance, då var det väldigt många som var med.
1: Ja.
2: Det lågs runt helt enkelt.
1: Ja, alltså det som jag var orolig för, och allt det som jag och Bingo pratade om, att så här, gud, om Bingo skulle vara med i Let's Dance, alltså innan jag skulle vara med, så har jag sagt så här, gud, det hade inte varit så kul, alltså, för man har hört allt.
0: Nej.
1: Och tänk allt som man har hört, tänk då allt som man inte vet.
2: Alltså, just det. Nu är du en av dem.
1: Ja, och så kom jag med innan då, och Bingo bara, men ska jag vara orolig nu då eller? Jag bara, nej, alla manliga dansare är ju homosexuella, sa jag. Och sen så fick jag min dansare, han är heterosexuell och blir tillsammans med sin förra danspartner.
2: Ja, men du ska vara rädd.
1: Ja, och han är på Atlanten utan täckning.
0: Bingo ut och seglar.
2: Det kanske är lika bra det.
1: Nej, men alltså det är verkligen ingenting mellan oss, mellan mig och Katalin. Han är så otroligt kär i sin tjej, alltså.
2: Ja, vad härligt.
1: Ja, de är,
2: men du, riktar inte strålkastaren bort nu, utan jag vill veta, finns det några andra så här lite, finns det liksom, man ska hålla ögonen öppna, för det kanske kan komma ut något snart liksom,
0: med någon. Ja, vi hörde ju om Petter Northug.
1: Jag har hört, eller jag tycker själv två.
2: Aha.
1: Men tre.
2: Tre par.
0: Oj.
2: Beroende på, det behöver inte vara med sin danspartner, det kan vara med någon, det kan vara lite blandat så, eller?
1: Men det,
2: eller med sin danspartner. Ja. Oh, George, vad spännande, Roger!
0: Alltså, jag älskar när du är här, Julia, för du är som en öppen bok.
2: Tre stycken!
0: Men jag måste bara kolla en annan grej, för vi hade en spännande fråga i vårt familjeråd för en stund sedan.
1: Ja.
0: Och det är lite grann på samma tema, det här med vad man bör känna till om sin partners ex.
1: Mm. Ja.
0: Och då var det en kille som mejlade oss, Johan. Hans tjej har fått en ny kvinnlig chef. Och nu har de klickat, tjejen och chefen, väldigt bra liksom.
2: Det är en kvinnig chef också.
0: Problemet är alltså bara att han då, Johan, har tidigare haft ett förhållande med den här chefen. Ska han berätta det för sin flickvän?
1: Ja, men det är klart.
0: Det ska han.
1: Alltså, varför inte?
2: Ja.
1: Gud, vad folk inte kan prata med.
2: Jag håller med.
1: Alltså, det är det roligaste jag och Bingo vet, att prata om så här tidigare relationer.
2: Men du behöver inte fråga något.
1: Jävla ligg. Alltså, varje ligg är en rolig historia.
2: Ja. Men du behöver inte fråga han om hans ligg, för att de står ju på hans, tatuerade på hans kropp.
1: Ja, det är några fler.
2: Hur känns det? Ja, det är några fler än den har tatuerat.
1: Det är bara de officiella flickvännerna faktiskt.
2: Fruarna.
0: Flickvännerna bör man kanske känna till.
1: Jag trodde att Bingo vända till efter liksom äktenskapsproven.
0: Ja, men de längre relationerna förstår jag, de bör man känna till. Men alla one night stands kanske man inte måste gå igenom.
1: Man måste ju inte, men det är tråkigt att inte kunna göra det. Alltså, om man ska bli bästisar också. Och alltså, det är väl roligt att tänk sen när man är gammal och sitter på ålderdomshemmet och bara veta allt om varandra och kunna.
0: För då kan du och Bingo fnissa när någon av dina gamla flings kommer, och så kan du, där är han som hade så liten.
2: Nej, men
0: lite så, ja. Ja, men det är kul att ha det ihop liksom.
1: Ja, men det har vi redan. Ja,
2: där kommer han som var så otroligt bra i sängen, Bingo.
0: Ja, det var verkligen Bingo du. Julia, du är också med i Sveriges dummaste.
1: Ja. Det kommer inte i skuggan och läsa.
0: Ja, det har hamnat i medias skugga. Det kanske är bra.
2: Det kanske är skönt, precis.
0: Hur kändes det att få frågan?
1: Nej, men alltså, så kan man kanske bli ledsen över det. Men jag kände att det är ett väldigt roligt program. Alltså, Bingo hade varit med. Och det kan ju bara vara människor som verkligen vill bjuda på sig själva. Alltså, det är typ det roligaste programmet jag har spelat in. För att det är så, det är ingen, alltså man, det är ingen som gråter, det är ingen drama. Det är bara så att man ska sitta och göra bort sig och alla kan bjuda på det. Så det är väldigt kul att spela in faktiskt.
2: Ja.
0: Det är bara kul.
1: Ja, men sen så är det ju hemskt om man säger något jättedumt så att man blir alltså superviral. Det var någon som sa att Pavarotti, att det var en tomatsås nu.
0: Ja, det förstår jag att det blev viralt.
1: Jag tror det var Mattias Hellen eller vad heter han. Men, något sånt har inte kommit för mig än.
2: Nej, vad skönt.
0: Härligt. Sitt kvar, vi har några grejer till vi skulle vilja ta med dig. Bland annat det här med barnlängtan. Brukar vi ju prata om när
1: det är här.
0: 14 minuter över 8. Här är 18s på Riksdag 5.

0: 16 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Hon dansar rakt in i det svenska folkhemmet. Julia Franzén är här hos oss. Aktuell i Let's Dance. Har du och Bingo kört det här Dirty Dancing-lyftet hemma någon gång?
1: Alltså, vi försökte oss på något lyft och det gick inte bra.
2: Nej, men har du testat att lyfta Bingo då? För att jag tror att jag tror mer på dig att du är starkare faktiskt.
1: Jag är ju 2 centimeter längre.
2: Ja.
0: Förra gången, Julia, när du var här, det var i våras, i april. Då pratade vi om det här med frysta ägg och insemination och längtan efter barn. Och då lät det så här.
1: Alltså, det här ska man inte säga, men skitsamma. Jag vill ju... Jag tänker att jag ska bli gravid nu i maj.
2: Ja, du bara, är det dags?
1: Jag är ju ingen sån som håller tyst och saker, så det kan jag lika gärna säga, för jag kommer säga det någon annanstans.
0: Ja.
1: Filterlöst. Nej, men jag tänker att maj är bra, för innan maj kan det bli ett decemberbarn.
2: Ja.
1: Och det vill inte jag. Det är så mycket annat som händer i december.
2: Ja,
1: och Bingos son Rambo i födde december, han hatar det. Alltså så här bland jul och nyår och allt sånt där.
2: Ja.
1: Men då tänkte jag, men i maj, då kan vi börja...
0: Så här lät det alltså i april.
2: Du är väldigt plattmagad, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, men ingenting har förändrats sedan den. Alltså, vi kan bara klippa in det igen. Det har bara gått ett till år.
0: Men du hade till och med tajmat det här med olika tv-produktioner. Och...
1: Ja, alltså jag tackade nej till Robinson... Är det officiellt? Eller går det nu? VIP. Det går nu kanske.
0: Nej, men det kanske...
1: Det gör det.
2: För du tackar ju i alla fall nej.
0: Det kanske kommer ett program som heter Robinson VIP någon gång.
1: Jag tror att det går.
0: Ja, det kanske går, ja. Ja, det är så mycket tv-serier att hålla koll på.
1: Ja, det är det. Men för jag tänkte, men det kan jag inte göra för att jag ska vara gravid då. Och sen så fick jag Let's Dance-frågan. Och då tänkte jag att jag kunde vara gravid. Men alla i min närhet bara, men gud, det kommer vara hemskt. Och nu med facit i hand så hade det varit jättejobbigt.
0: Du menar att vara gravid på sommaren?
2: Nej,
0: i Let's Dance. Ja,
1: men jag... Nu tänker jag att det ska hända efteråt, men folk är så trötta på att höra detta. Alltså.
2: Ja.
1: Jag är ju trött på min egen röst om det. Det är absolut inget känsligt ämne, utan det är bara så här... Men jag är 36, jag trodde att jag skulle vara 27 när jag blev gravid. Alltså, när jag var yngre.
2: Men det kanske kan vara skönt för Bingo att liksom inte ha Alzheimer innan han blir pappa igen.
1: Ja. Ja, han är så nöjd, för han har ju supersperma.
2: Ja, han, det också.
1: Han, eller det var för några år sedan, och så tänkte jag, men han är ju så 15 år äldre än mig. Så då testade vi, och då var det han som hade supersperma och jag hade få ägg liksom.
2: Mm. Det är så.
1: Ja, och han var så nöjd.
0: Men vi vill, alltså, men Julia, jag vill absolut inte stressa eller pressa dig nu, utan jag var bara lite nyfiken på, eftersom du sa det här när du var här i april,
1: hur
0: det
1: vet.
0: Hade gått, så att säga.
1: Nej, men det är så, men jag menar det verkligen.
2: Ja.
1: Nu tänker jag att nu, för nu finns det, alltså, vad har jag kvar liksom? Nu är det så här bäst i test och,
2: ja, det kan man göra,
1: det kan man göra. Ja, exakt.
2: Det är inga problem.
1: Jag kommer inte på något.
0: Underbart att tv-produktionerna styr lite grann här, märker man.
1: Ja, men jag har en slutspurt liksom.
2: Ja.
1: Hade jag haft en man redan bara så här, du kanske ska sprida ut det. Mm. Men jag har bara gjort allt på en gång.
0: Får jag fråga, vad är det för dans nu i helgen?
1: Cha-cha. Till Beyoncé, Who Run The World.
2: Bra låt.
1: Ja, fruktansvärt svårt alltså.
0: Det
1: är för en som inte har det i sig innan. Liksom.
2: Fast jag tycker du ser bra ut.
1: Jag kämpar på. Det känns som att jag tränar dubbelt så mycket som alla andra. Det säger min danspartner också, att jag är inte snabblärd.
2: Nej.
1: Det tar tid alltså.
0: Men du sa i Expressen i en intervju att det har varit en jobbig grej för dig, det här med dans.
1: Ja, det har det. Ja, men alltså, alla som är dåliga på att dansa tror jag kan relatera. Att man får lite panik.
0: Svar ja.
1: Om man hamnar mitt i ringen. Bara,
0: ja, nej, fy vad hemskt.
1: Fy vad det är.
0: Ja.
1: Och så här, och är som en lång tjej.
2: Ja, det är mycket lämmar att hålla reda på liksom.
1: Ja, och...
0: Ja, men och koreografi, hur fan kommer man ihåg allt?
1: Ja, men
0: alltså, Laila och jag brukar köra små fåniga danser ibland.
2: Nej, men du kan
0: här
2: ju
0: ute.
2: Inte ens, om jag visar 2 steg till höger och 2 steg till vänster.
0: Nej.
2: Inte ens det går.
0: Nej.
2: Och då pratar man bara 2 steg till höger och 2 steg.
1: Ja, men nu är kärsten så är det så här. Ja, och så jag har klarat fötterna bara. Och nu lägger vi på händerna. Bara, hur hjärnan kan inte tänka tankar. Alltså, det är, så man får bara lära sig fötterna som att man kör bil. Det är det jag har lärt. Att man bara, att det bara går.
2: Precis.
1: Men då får man göra det jättemånga gånger. Så det är, gud vad han kämpar alltså.
0: Får jag kolla med Laila här, för det gick ju väldigt bra för dig i Let's Dance. Har du några, vad är det främsta tipset till Julia för att lyckas?
2: Men det säger jag varje gång jag pratar med någon. Alltså, du vinner ju egentligen inte Let's Dance på dansgolvet. du vinner i dina BBs, de här när man pratar till svenska folket. Oh. Och man är härlig, lite rolig. Bara se Magnus Samuelsson till exempel, världens starkaste man, vann ju det året jag var med. Oh. Och han var inte bättre på att dansa än vad jag var. Det kan jag säga. Men han kanske var lite trevligare och härligare än vad jag var.
1: Ja, nej men alltså det ska jag tänka på. Det är bara att man, jag har ju varit ett vrak. Alltså fram... lördag, söndag, måndag, då ska man inte prata med mig. Alltså, det är då de där inslagen görs. För det är så hemskt. Det är så, då känns det omöjligt. Men nu, alltså när det närmar sig fram, då börjar det så här. Man bara, men det kanske går det här en vecka till.
0: Långa och hårda dagar.
1: Ja, det är det verkligen. Man fattar inte det. De där tre minuterna. Alltså, vi är ju i Spånga varje dag.
2: Jo,
1: och man får betala taxin själv.
0: Nej!
2: TV4.
1: 800 kronor per dag.
2: Vad kostar det per dag för du?
1: 800 kronor.
2: 800 spänn per dag.
1: Så bra arvode är det.
2: Varför måste du betala en taxi?
1: För att jag har ingen bil.
2: Men varför hyr du inte en
0: förlåt,
2: bil?
0: Förlåt, jag vill bara flika in att det går ju alltså pendeltåg också. Men jag ville bara säga det.
2: Men det vet nog inte Julia vad det är för någonting.
1: Jo, jag också fick pendeltåg. När jag fick min körkort så var jag så här, jag ska aldrig mer... Fast det har jag gjort såklart. Men alltså det nej, från mellan Lerum och Göteborg alltså.
2: Jag fattar. Men Roger, förlåt, nu kommer jag in. Vi måste ju fråga om Bingo. Han är på Atlanten och huset har brunnit ner.
0: Katrin Zytomierskas hus har brunnit ner.
2: Med Bingo.
0: Eller har det brunnit upp? Vad säger man? Brunnit upp eller brunnit ner?
1: Både och, kan man
2: vet
1: säga.
2: Vet han om detta än?
1: Nej, men jag pratade med Katrin mycket om det igår. För att, det är lite osäkert med... Det är jobbigt.
0: Ja, det är mycket. Hur det blir. Med försäkringar
1: så. Vi säger, precis. Mm. Som inte riktigt var så bra kanske.
2: Aha, de har
1: så
2: då,
1: men Bingo är så
2: kanske.
1: Bra på att lösa sådana här. Så vi säger, han kanske verkligen skulle vilja veta det här. Så vi funderar på att bara skriva ett mail med all info. För han är ju där i 3 veckor. Och är han ett vrak av det i 3 dagar. Så kanske det är värt.
2: Berätta, alltså,
1: så
2: att
0: det blir också bra tv i det här över Atlanten. Ja. När Bingo sitter och svarar på mail. Ja. Och försöker lösa försäkringar.
1: Ska jag erkänna en sak? Alltså, jag fick ju för någon vecka sedan så fick jag ett mail. Akut från Bingo! Jag har fått låna Gurras dator! Så har han mailat om en jobbgrej som han hade kommit på. Så han, det är
2: men jag tror det här är ganska viktigt. Vi kanske ska ha en omröstning på vårt Instagram. Ja. Ska vi berätta för Bingo att hans hus har brunnit ner? Ja. Eller inte? Ja. Vad tycker ni?
1: Ja. Nej, men.
0: Nej, men det låter körigt.
1: Ja, och sen så är det läskigt också. Man vet inte hur det gick till. Och, alltså, om du tänker om han var anlagd. Alltså, börjar Katrin tänka. Det är det som är...
2: Att det var så...
0: Jag hade ett hus som brann upp en gång. En stuga. Mm. Det var efter att jag hade sålt det i och för sig.
2: Han fick inte det priset han ville ha.
0: Ja, nej. Och då visade det sig att det var luftvärmepumpen.
2: Men de gör ju en utredning på det här. Så ni kommer ju få reda på vad...
1: Nej, men de har lite lagt ner den.
2: Varför då?
1: Jag vet inte.
0: Hörrni, tiden är ute här. Julia, vi önskar dig lycka till i Let's Dance.
1: Tack.
0: Hälsa Bingo så gott. Och lycka till med allt.
1: Tack.
0: En liten morgonshowsapplåd för Julia.
3: Hi, Sweden. This is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: Shaboosey i Rix Morgon Zoo. Tack så mycket, säger vi till yrvädret Julia Fransén, som nu har dansat ut ur studion. Fantastisk tjej.
1: Ja, verkligen.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, hon hade en mardrömstart på den här dagen.
1: Ja.
0: Det här vill man inte vara med om.
1: Nej,
0: du ska få berätta mer om det här alldeles strax. Och vi ska ju tävla också.
1: Jajamän.
0: Sverige mot Morgon Zoo. Här finns det pengar att vinna. Det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att polisen i Bollnäs fick tidigt i morse larm från en kvinna som vaknat av att en man knackat på hennes fönster, och den här mannen ska ha varit naken och maskerad med en balaklava. När polisen kom dit så hade mannen försvunnit, men en anmälan om hemfridsbrott och sexuellt ofredande har upprättats. Och vinden kan ha vänt för Liberalerna som får 3,3% i en ny mätning från Novus. Och det här är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med den senaste opinionsmätningen. Stämmer de här siffrorna så är ju 4%-spärren inte allt för långt borta för partiet. Men så till sist något för alla oss som älskade den bortgångne skådespelaren Matthew Perry. Det ska nämligen komma en dokumentär på Netflix om honom. Matthew Perry dog ju för 3 år sedan, 54 år gammal, och han spelade ju den älskade karaktären Chandler i tv-serien Vänner. Och den här dokumentären ska då handla om Perrys liv, också om hans karriär och kampen mot missbruket. Och man ska då intervjua personer som stod honom nära. Men något premiärdatum är ännu inte klart.
0: Han hade en tuff sista tid.
1: Ja, inte bara sista tid, även under inspelningen av Vänner så mindes han ju inte hela säsonger. Så att det var ju väldigt jobbigt.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Götaland och i de sydöstra delarna av Svealand. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Erik Mylund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: fem minuter över halv nio. Och det är bara vi som tittar in, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, hon hade en mardrömstart på den här dagen.
2: Ja, det vill jag lova.
0: Ska få berätta mer om det här om en stund. Strax tävlar vi, Sverige mot morgonsol.

0: Det här är Rix Morgonzoo, det är en härlig onsdag morgon. Vi pustar ut lite grann efter Julia Fransens besök för en stund sedan. Usch, jag är helt slut.
1: Jag med.
0: Men hon är fantastisk, ja. Julia. Och vi ska tävla lite igen.
2: Triss presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Idag ska vi till Skåne. Till Genarp. Ida har vi med oss, hallå.
3: Hej, hej.
1: Är det Genarp eller Järnarp?
3: Genarp.
0: Genarp. Ja, det ligger nära flygplatsen där. Sturup.
3: Ja,
0: just det. Ida, vem vill du tävla mot?
3: Jag vill tävla mot Roger.
0: Mot Roger, det gör det. Hej då på er. Då går jag ut ur studion. Ja. Hej då.
4: Då sa Ida, fem påståenden får du. Du svarar sant eller falskt och vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Och där är Roger ute. Så nu är det hönsgård här i studion och vi börjar. Marocko gränsar mot Tunisien. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Falskt?
3: Ja.
4: Ja. Brutalism är en arkitekturstil som började användas i mitten av 50-talet.
3: Sant.
4: Det är samma ämne som produceras av kolerabakterien som ger kolanöten dess smak.
3: Falskt.
4: Dirty Harrys favoritvapen var en Walther PPK.
3: Sant.
4: Och sista, Ubuntu, Red Hat och Tails är varianter av ett operativsystem.
3: Sant,
4: säger vi där. Och vinkar vi in Roger. Bonjour, okay, monsieur.
5: Bonjour.
4: Marocko, ja, gränsar mot Tunisien.
0: Marocko, dit skulle jag vilja åka.
4: Det var dock inte frågan. Nej.
0: Jag skulle säga, nej, jag tror att det ligger inte något annat. Är det Algeriet?
1: Algeriet
0: ligger emellan där, va? Falskt.
4: Ja, mycket riktigt. Algeriet ligger emellan. Brutalism är en arkitekturstil som började användas i mitten av 50-talet.
0: Sant.
4: Det har du
0: älskar
4: på.
0: Brutalism.
1: Ja, såklart
4: det, det säger en hel del. Roger, du brukar ju ändå sitta med vår producent Alexander och diskutera olika arkitekturstilar.
0: Ja,
4: ni tycker lite olika.
1: Det zoomar jag och Lotta ut.
0: Han gillar stuckatur och gulligull och allmoge och sånt.
4: Ja, för den som inte vet så är brutalism då mycket rå betong, inger ett hotfullt intryck.
1: Ja, det gillar du. Ja.
4: Tänk typ tysk bunker.
1: Ja, men det är lite din.
0: Men det är lite coolt liksom.
4: Ja, jag vet inte. Det är samma ämne som produceras av kolerabakterien som ger kolanöten dess smak.
0: Säkert sant.
4: Nej, det är falskt.
0: Ja, okay.
4: Det här var rent påhitt.
0: Ja.
4: Dirty Harrys favoritvapen var en Walther PPK.
0: Nu ska vi se. Dirty Harry, han hade ju en sån där picadoll. Vad var det?
1: Picadoll.
0: Jag säger sant.
4: Nej, det är falskt. Det var James Bonds favoritvapen. Dirty Harry som spelades av Clint Eastwood, han hade en Magnum revolver. Ubuntu, Red Hat och Tails är varianter av ett operativsystem.
0: Ubuntu känner man ju igen. Men vad kan det vara? Är det ett språk? Jag säger att det är falskt.
4: Nej, det är sant. Det är delar av Linux.
0: Det gick inte bra för mig idag.
4: Nej, du fick 2 poäng av 5, så du rår inte på Ida från Genarp. 4 av 5.
0: Jaha, ja. Då är det en poäng till Sverige idag. 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med. Och så har vi 300 spänn i potten, så det blir ju 700 riksdaler, Ida.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Ha en fantastisk onsdag nu.
3: Tack så hemskt.
1: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Tre saker som kan vara bra att kunna om du är människa. Mm. Det är till exempel multiplikationstabellen. Det är hjärt- och lungräddning. Mm. Och det kan vara bra att veta också hur man lagar en punktering om man ute åker med bilen.
1: Ja, det kan ju vara bra att veta, Lotta.
0: Eller hur, Lotta?
2: Ja, nej, det började ju i morse när jag åkte till jobbet mitt i natten. Då hör jag hur det smäller till bak i bilen.
0: Aj, aj, aj.
2: Boom! Och sen tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Punktering, grattis till mig.
0: Och det första Lotta gör då, det är att ringa mig.
2: Ja.
0: 4:30 på morgonen.
1: Men vänta. Du satt ju precis och smsade din sambo och sa, är du inte stolt? Jag vet inte, jag har ringt dig. Så är det ju råg du har ringt.
0: Ja. Ja, och jag kunde inte tyvärr heller hjälpa dig med punkteringen. Men däremot så var vi tvungna att veta att du kanske skulle bli lite sen.
2: Ja, för det hängde ju då på när jag skulle få tag i en bergare. För det här däcket var ju kaputt.
0: Ja.
2: För jag byter inga däck. Men jag vill då tacka till denna Axel på assistanskåren. För inte bara att han fiskade upp min bil och körde den till verkstad.
1: Nej.
2: Han körde också mig till jobbet.
1: Nej, men alltså, jag vill också ha en sån bärgare som kör en till jobbet.
2: Ja, in här i city och knorra med denna bil bakpå.
1: Oj.
0: Stort tack till Axel på assistanskåren, säger vi.
1: Ja, verkligen.
0: Han är vår hjälte den här morgonen.
2: Ja, det var fint.
0: Och nu funkar bilen. Nej, nu är den på verkstad.
2: Ja, den är på verkstad. Ja.
1: Så kommer då han och hämtar dig, skjutsar hem dig efter jobbet.
2: Ja, och sen ska vi leva lyckliga i alla våra dagar.
0: Och då vill jag att du sitter på flaket där bilen egentligen ska stå. Hörrni, om en liten stund tar vi fram den kinesiska almanackan. Vi ska få några goda råd för den här onsdagen. Häng med oss.

0: avsnitt presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Götaland och i de sydöstra delarna av Svealand. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Perfekt start på onsdagen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Har vi sagt att vi är nominerade till Guldörat, det stora radiopriset?
1: Tackar jag.
0: Gå in och rösta du också på guldörat.se. Stort tack för din röst, säger vi.
1: Ja.

0: Sverige. God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Igår så bjöd chefen på lunch. Ja. Tack så mycket, Caroline.
1: Ja, det var jättegott.
0: Det är för att hålla oss på gott humör. Ja. Och det lyckades hon med.
1: Ja, jag hade en gardin av persilja i tänderna hela dagen.
0: Och det verkar gå bra för chefen. Hon bodde väldigt fint.
1: Ja, mycket
0: fint. Vindsvåning.

0: För det var så konstigt, jag stannade vid ett rödljus och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk och säger till mig när jag står och väntar på grönt:
1: "Jaså, Stålmannen kör Voi."
0: Och då kände jag bara, nej, Roger Nordin, 49 år, Stålmannen tröja, jag måste släppa det här.
2: Men Stålmannen stannar ändå vid rött ljus.
0: Ja, det gör han faktiskt, ja. Och sen till råga på allt kom jag hem och upptäckte att jag hade gylfen öppen också.
1: Nej,
0: det är någonting med de här brallorna. Har ni tänkt på det? Den åker alltid ner. Den vill ner liksom. Stålmannen tröja och öppen gylf genom Stockholm.
3: Den vill ner. Det blir mer och mer lik Gert Fylking för varje dag du står här.
0: Den vill ut, sa jag inte. Fabian, hur går det hemma?
3: Vi håller på att göra i ordning det sista. Vi har ju bott tillsammans nu i vår nya lägenhet ett halvår typ. Och nu när hon har fått alla sina blommor, tavlor och nya lakan och allt, så tänkte jag gå in och liksom köpa lite ny teknik, för det är det jag brinner för hemma. Jag har hittat en ny madrass som man kan köpa som liksom håller olika värmepunkter runt om i madrassen. Så jag kan ha det kallt på min sida och Hedda kan ha det varmt på sin sida.
0: Smart.
2: Vad kostar detta?
3: Det är jättedyrt. Så jag försökte sälja in det här till Hedda igår, att det här måste vi ha. Jag visar en bild. Det är liksom en stor jävla teknikmadrass, kan man säga.
2: Men herregud.
3: Och då kan jag känna att när hon har fått allt hon vill ha på vårat gemensamma kort, så kanske jag kan få det jag vill ha. Men då fick jag svaret: jag vill att du sätter upp en PowerPoint. Ska jag då göra alltså en PowerPoint, en presentation för henne?
0: Det är någonting med dessa moderna unga kvinnor. De är så omständiga. Vad bättre förr.
2: Passar det nu, du?
3: Tror du jag krävde någon jävla PowerPoint när hon skulle köpa nya blommor eller?
0: Nej, men från och med nu är det PowerPoint som gäller helt enkelt.
4: Riksmorgonsol. Vi underhåller Sverige.

0: här är Riks morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon. Mm. Och nu ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Tack!
0: Idag, Laila, ska du inte byta några glödlampor.
1: Nej.
0: Du ska också vara väldigt försiktig med levande ljus, står det.
1: Japp, annars kan det gå som för Katrin Zytomeskas hus. Brann ner.
0: Ja, det har brunnit ner. Ja. Det var vi inne på tidigare i morse. Stackars Katrin. Mm. Det står också i den kinesiska almanackan att det är en gynnsam dag för att städa och baka idag. Vad ska du baka?
1: Ja, du. Jag är ju, vet du vad? Jag bakade faktiskt en äppelkaka igår.
0: Gjorde du det?
1: Ja, det var jättegott.
0: Mums. Mm. Och det är också en bra dag för att motionera.
1: Ja.
0: Själv så sprang jag en mil igår.
1: Det var jättebra. Först,
0: fick jag det sagt.
1: Bra.
0: Ja, tack.
1: Först bakar man och äter och sen springer man. Perfekt.
0: Ja, då är det liksom plus minus noll.
1: Ja.
0: Alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att vinden kan ha vänt för Liberalerna som får 3,3% i en ny mätning från Novus, och det här är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med den senaste opinionsmätningen. Och stämmer de här siffrorna så är ju inte 4%-spärren allt för långt borta för partiet, och i samma mätning så tappar Socialdemokraterna drygt 4%. Och mässlingsutbrottet fortsätter att växa. Ytterligare ett fall har konstaterats i region Uppsala efter festivalen Urkult i somras. Och nu handlar det om en person som ska ha smittats som en besökare på festivalen. I Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så är det sammanlagt 36 fall med koppling till den här festivalen som har rapporterats i Sverige. Men vi avslutar med att en av Sveriges roligaste män är singel igen. Det är komikern Jonathan Unge som går ut nu med att han och artisten Little Jinder har gjort slut. Mm. Det här paret blev ihop för knappt ett år sedan, men efter mindre än ett år tillsammans så har de nu gått skilda vägar. Och Jonathan Unge säger till Aftonbladet att det är jättetrist.
0: Mm. Alltså Jonathan Unge är inte bara smart, han är också fruktansvärt rolig.
2: Ja, han är otroligt rolig.
0: Så nu styr vi upp en dejt med Laila och Jonathan.
1: Ja, nej men sluta. Sluta para ihop med människor.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Och vi är så glada att vår nyhetsredaktör Lotta är på jobbet idag. Ja. Eftersom det var kaos i morse med punktering på bilen och grejer.
1: Mm. Ja. Nej, det var ingen kul historia.
0: Jag känner du blir bara mer och mer lik Laila för var dag som går. Det är liksom, ja, men lite sådär, lite kaosigt på morgonen.
2: Ja, men lite. För att hon fick punktering en gång.
0: Nej, det kan hon inte
2: vänta, för. Vänta nu. Kaosig? Är det jag det? Ja.
0: Absolut inte.
1: Men däremot, om man vill se det här, för jag var lite Laila, jag filmade ju också när kaoset var ett faktum. Mm. Så det ligger ett klipp på Riksmorgonsos Instagram.
0: Ja.
1: Om man vill se hur det var.
0: Gå in och kolla där. Ja. Hörrni, vi ska tävla igen. Vi kör lite ordjakt varje morgon klockan 6:30. Vem var det vi hade med oss idag?
1: I morse så var det med Jenny från Östhammar.
0: Ja, god morgon Jenny.
3: Hallå.
0: Hej Jenny.
1: Hej.
0: Har turisterna dragit hem från Östhammar?
3: Ja, det börjar bli ganska tomt.
0: Det är ute i skärgården det här.
1: Ja, det är väldigt fint i Östhammar. Ja.
0: Vad var det? Du bodde väl där?
1: Ja, jag pluggade på gymnasiet, på Vattenfallsgymnasiet som ligger där vid Forsmark kärnkraftverk.
0: Ja,
1: och då fick vi åka buss en gång i veckan och storhandla i Östhammar.
0: I Östhammar.
3: Ja,
0: det är fint. Ja, 10 000 spänn kan det bli nu, Jenny.
1: Mm. Ja. Du kommer få 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger ska välja här. Och så säger du pass om du kör fast.
3: Ja.
0: Mm, idag får du K. K som är kokosnöt. Mm. Idag är det ju faktiskt kokosnötens dag.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Och kom ihåg nu det lilla ordet pass då, om du kör fast igen nu.
3: Jajamän.
0: Håller vi alla tummar för dig. Vi säger att 30 sekunder börjar nu.
1: En musikgenre.
3: Pass.
1: Ett bilmärke.
3: Kia.
1: En form.
3: Kvadrat.
1: En artist.
3: Kent.
1: En saga.
3: Pass.
1: En fisk.
3: Pass.
1: En rotfrukt.
3: Kålrot.
1: En alkoholhaltig dryck.
0: Snyggt jobbat ändå. Det började väldigt svårt med en musikgenre.
1: Ja, den var lite ovanlig faktiskt.
0: Jag kommer fortfarande inte på någon.
1: Klassiskt.
0: Klassisk musik är ju en genre, ja. Ha Alexander, vår producent, har koll på hur det gick.
4: Ja, vi kan ju inte ge rätt för Kent, för det är en grupp, va? Ja. Ingen artist.
3: Okay. Mm.
4: Men 3 poäng.
0: Hopp. Och det betyder att du har vunnit 300 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Och det är ju så himla bra, för Jenny jobbar nämligen med skadeservice. Oh. Så att vi kommer att behålla ditt nummer till nästa punktering.
1: Ja.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: vägen i onsdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonso. Idag är vi lite extra glada på redaktionen eftersom vi på Rix FM kan bli årets radiostation.
1: Ja, och årets programledare får man väl också.
0: Det kan vi också bli, både du och jag är nominerade. Det är vi naturligtvis otroligt stolta och tacksamma för. Gå in på guldörat.se och hjälp oss vinna lite priser på radiogalan den 20 oktober.
1: Man ska klicka i Rix FM som bästa radiostation och så ska man klicka i Roger Nordin som bästa programledare, och man kan faktiskt klicka i mig också, man behöver inte välja.
0: Ja, nej, man kan, det är bara att rösta hur mycket du vill.
1: Tänk om vi går upp och får det samtidigt, det vore ju spännande.
0: Ja, just det. Ja, det vore något. Får jag kolla, Laila, vad händer idag i ditt glamorösa liv?
1: I mitt glamorösa liv? Ja, idag så ska jag faktiskt dansa lite bachata. Jag ska öva inför en väldigt viktig tillställning imorgon.
0: Som kan ha med det här radioprogrammet att göra. Ja, men vi säger inte mer än så just nu. Men vi kan avslöja att det, jo då, det blir bachata torsdag i studion.
1: Ja, det blir egentligen.
0: Själv så, jag och Jonas ska ha lite date night ikväll. Eftersom han drar till Malmö med några kompisar imorgon. Jaha. Så jag är gräsänkling hela helgen. Nämen. Så vi kör lite date night ikväll.
1: Gud vad trevligt.
0: Ja, vi får se vad det blir. Och du då, Lotta, du ska laga punktering idag.
2: Ja, det ska jag göra. Men så ska jag också faktiskt fira min svärmor. För jag skäms lite. Jag glömde hennes födelsedag igår.
0: Oj då.
2: Och det gjorde hela familjen, inklusive hennes son.
1: Ja, men det är ju inte värst, då är det ju din sambo som är värst.
2: Ja, men jag skulle också haft koll på att barnen kunde ha ringt till farmor och grattat. Så att idag så är det att bära hundhuvud och fira med pompa. Ja.
0: Fira ordentligt idag.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Älskar att du tar åt dig den när det är din sambos mamma och hans barn också. Så han kan ju också ha bett sina barn ringa.
2: Ja, men vi har lite olika arbetstider och sånt.
0: Ja, ja.
2: Så att jag hade gått med att kolla.
0: Hörrni, om en liten stund bjuder jag på Molly Hammars nya singel, fantastisk låt, Aldrig ensam igen heter den. Och senaste från Felicia också. Häng med oss.

0: Idag är det svenska lärarnas dag.
1: Oj.
0: Så var lite extra snäll mot fröken idag.
1: Mm.
0: Bara ett litet tips på vägen. Strax drar vi igång 45 minuter musik nonstop.

0: Hon är aldrig ensam igen. Molly Hammar, Irix Morgonso. Fantastisk låt.
1: Ja.
0: Otrolig artist. Hon kom ju hit också, hälsa på oss här i studion snart. Vi hade en spännande fråga i morse i familjerådet. Vi hjälpte ju en lyssnare, vi kan kalla honom.
1: Ja.
0: Hans tjej har fått en ny kvinnlig chef. Och de har verkligen klickat, tjejen och den här kvinnliga chefen. Problemet är bara att Johan har tidigare haft ett förhållande med den här chefen.
1: Ja. En fling.
0: En fling. Ja. Ska Johan så att säga berätta det här för sin flickvän?
1: Mm.
0: Och vi körde ju en liten Instagram-omröstning. Jag tror att vi har aldrig haft ett så tydligt resultat.
1: Ja. Vill man påverka det så kan man gå in och rösta på våran story.
0: Just det, gå in på vår Insta-story. 95% tycker att Johan ska berätta det här för sin tjej.
1: Ja, jag tycker det är självklart också.
0: Ja, och då började vi prata också om det här med hur transparent ska man vara? Ska man berätta om alla sina ex för sin partner?
1: Ja.
0: Och det var lite olika åsikter om det här.
1: Ja, det var det.
2: Nej, jag tycker att det är överkant. Man behöver inte veta allting.
0: Jag tycker man ska gå hem och köra en PowerPoint-presentation idag. Kan ta lite tid för en del, dessutom.
1: Aj, aj, aj, Roger.
0: Som sagt, in på Riksmorgonsos Instagram och tyck till. Här är Jacqueline.

0: Fever Dream med Alex Warren i Riksmorgon Zoo. Vilken morgon vi har haft, va? Mm. Stort tack säger vi till Julia Fransén som hälsade på oss tidigare i morse. Jag älskar Julia.
1: Ja, hon är så härlig.
0: Man blir så glad av henne.
1: Vet du vad hon sa innan, det hörde inte du, innan vi skulle gå live i sändning?
0: Nej, vad sa hon?
1: Då säger hon så här: undrar om jag ska ta mig tröjan så jag visar min klivit. Ja, det gör jag. Sex säljer. Och så sa jag, det är radio.
0: Jaha, jag tänkte inte ens på det faktiskt.
1: Nej, jag vet, du är bög.
0: Jag såg den inte ens. Hörrni, om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi kan väl tipsa också om vår podd.
1: Mm, om man vill lyssna på oss i poddformat så laddar man ner XFM-appen. Enkelt och lätt.
0: Ja, och förutom Julia, vad har vi mer att bjuda på idag?
2: Ja, vi har ju lekt gemensamma nämnaren.
0: Och vår favorittävling.
2: Ja, tre låtklipp då, och det gäller att lista ut vad är det de har gemensamt. Mm. Och inte är så lätt alla gånger idag. Nej. Var det lite klurigt?
1: Ja.
0: Om en liten stund, en låt som har verkligen fått fäste just nu. Det är veckans hitvarning på Rix FM. Det är ett gäng grabbar som kallar sig för Temper City. Den är otrolig, den här låten. Den dyker upp om en stund. Och lite Shakira och Burna Boy. Häng med oss!
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, heter det.

0: Här är vi, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss. Om en liten stund blir det veckans hitvarning med grabbarna i Temper City. Och här är Shakira. Best music.

0: här är Riks morgonzoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och vi vill bara säga tack för den här morgonen.
1: Mm, det vill vi göra.
0: Följ oss gärna på Instagram, Riks morgonzoo kallar vi oss även där. Och vill du vara med och se till så att vi vinner lite priser på radiogalan, gå in på guldörat.se.
1: Ja.
0: Laila kan bli årets programledare, det kan jag också bli.
1: Ja.
0: Och den här kanalen Riks kan bli FM. Årets radiostation.
1: Ja, och det är alltid kul att få ett pris. Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag kommer inte hymla med det. Nej. Jag vill gärna ha ett innan jag dör.
0: Det vore väl fantastiskt. Ha en underbar onsdag, säger vi. Ola Lustig tar över i studion nu. Och det här, det är veckans hitvarning. Från USA kommer de. Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

med mustaschen från Washington. Nu är det andra gången det är september idag. Välkommen till den andra september med Rix FM på jobbet. Det är jag som är Ola Lustig och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack Roger och Laila, det var ett härligt Rix morgon så i morse. Men nu är det Rix FM på jobbet. Nu kör vi onsdag med Ola.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Cool rock från Kalifornien. Temper City, veckans hitvarning, Self-Aware kommer lite senare. Under förmiddagen, det här är Petra Marklund.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Vi ska gunga in onsdagen med Wiz Khalifa om en liten stund. See you again. 18s också, Iconic, Klara Hammarström och Molly Sandén med Miriam Bryant. Och så ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Hajsan. Bra grejer. Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och nu är det tävlingsdags till alla snabbtänkta Rix FM-lyssnare. Har jag 1000 spänn här som bränner i fickan? Ring 90212 om du vill vara med i Sveriges snabbaste frågesport. It's

Drake, 18, och nu är det 3 minuter och 8 sekunder kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Kommer du klara av dagens fråga? Det är frågan. Först kör vi Klara Hammarström. Gravity, ny musik på Rix FM. Sen tävlar vi.

0: Tillsammans med Vianor gör vi varje dag Sveriges snabbaste frågesport som vi kallar Tänk snabbt. Det är Ola här som ställer frågorna till Simona idag från Örebro. Hej!
1: Hej, hallå!
0: Kan få lite väderrapport från Örebro?
1: Ja, det är lite mulet här faktiskt.
0: Aj då!
1: Ja, inte
0: då har ni något att gnälla på.
1: Ja, exakt.
0: Och du ska få en snabb fråga här nu. 1000 spänn i prispotten.
1: Ja.
0: Vi kör lite Örebro. Jag undrar, vad heter ån som rinner genom Örebro?
1: Svartån.
0: Det kan du! Snyggt jobbat. Bra, bra. Är du infödd eller?
1: Nej, jag är från Norrköping. Jag har bara bott här i 4 år. Så det är otroligt att jag kunde svara på den frågan.
0: Jättebra ju. Inflyttad. Ja. Men duktig.
1: Ja, eller hur?
0: 1000 spänn får du från Vianor. Grattis till det.
1: Ja, men tack snälla.
0: Och tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Ja, men tack själv. Skitbra program. Så att det är klart jag följer er.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: låten läker alla sår. Och från Ernst Kirchsteigerland hade vi en vinnare från Örebro i Tänk snabbt. Och det är snart dags för lunchklockan. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop också med Danny Saucedo, Felicia och Rymdpojken.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

vinden där. Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It, först ut i 45 minuter musik nonstop. Och nu plingar jag lunchklockan här. Ring 90 212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Lycka till!

0: luncher. Och på tolvan har vi vem då?
1: Ja, hej, det är Ali.
0: Hej Ali, du har vunnit.
1: Hej, hej, tack.
0: Snyggt, du är samtal nummer 12 här, förstår du.
1: Ja, men vad bra, tack så mycket.
0: Tack själv, du vinner en hel veckas luncher på Circle K. Det har ni ju i Kungsbacka.
1: Det har vi, ja.
0: Brukar du vara där?
1: Ibland tankar jag där, ja.
0: De har ju god mat också.
1: Ja, det är säkert de har.
0: Den kan jag verkligen rekommendera. Och du, ja, Ali, ha en fantastisk onsdag. Tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack så hemskt mycket.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Cool rock från Kalifornien. Temper City, self-aware. Det är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Det här är Dotter, Mr. Radio Beat.

0: Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om och Kygo.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till. Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

lunchen med bäst musik just nu och Rix FM på jobbet. Och nu blir det ny musik från Victor Leksell, Torslandas Justin Bieber och Molly Sandén, Huddinges Beyoncé typ. Det är Tänk om, så heter låten alltså. Tänk om, ny musik på Rix FM med Victor Leksell och Molly Sandén.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgonzoo hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

Förtidsröstningen, den är öppen. Alltså till Riks topp 6 klockan 6. Vi kör klockan 18 ikväll. Fram tills dess har du på dig att supporta din favoritartisten där som du älskar lite extra. Rösta på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6 på riksfm.se.

0: Josefin Wissland. Vi är precis just nu halvvägs igenom arbetsveckan. Du har varit jätteduktig, så du ska få en liten applåd. Vi gjorde det tillsammans, känner jag. Och nu ska vi fylla lunchen med massor av bäst musik just nu. Och hoppas du har något riktigt smarrigt i lunchlådan.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Dålig är den inte, älskar den där. Temper City, self-aware, det är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är Maria Jane Smith på Rix FM.

0: Miss Li från Borlänge. Komplicerad här på Riksa 5 mitt i lunchen. Det ska bli ett riktigt bra streamingtips om ett par minuter. Och tjuvjakt, Alex Warren och en klassiker med Madonna.
1: Riks FN på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så jag är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Riksmorgon, så hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksa5.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så.

0: Topp 40 tjuvjakt. Fanny Avon, 1000 spänn, och vi är mitt i lunchen. Vad ska vi kolla på tv ikväll då? Här kommer svaret på den frågan.
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Jag har en liten gottepåse till dig här med lite olika grejer. Till exempel 2 avsnitt av Svenska Truckers nya säsong, reality-serien alltså. 2 avsnitt finns släppta, avsnitten släpps på måndagar. Och sen har vi Paradise Hotel såklart. Och nya dokumentären om Mark Zuckerberg. Och mitt supertips för onsdagskvällen, det är Sommartider. Den sanna historien om gyllene tider från Harplinge och Halmstad till topplistorna. Där har du lite grann som finns att kolla på Viaplay för onsdagskvällens tv-underhållning. Trevlig tittning! Mm.

0: 10 minuter kvar bara. Sen kör vi drömresan. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. 1000 spänn i prispotten. Och vi drar igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter med Felicia, Me Without You.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Då var det tävlingsdags. Du bestämmer resmålet. Jag bestämmer frågorna. 1000 spänn i frispotten. Det är drömresan. Ring 90 212 om du vågar. Var med.

90-212 om du vill tävla i drömresan. Ring så kör vi! 90-212. Det här är bra. Leonie, don't worry. På Rix FM. Rix FM.

0: ska till Lissabon i drömresan. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. Det här är Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu Ida till Rix FM. Tjena!
2: Hej, hej!
0: Och vi ska till Lissabon, ett av mina favoritresmål.
2: Härligt.
0: Så otroligt härlig historia, ja. Och trevligt folk. Och så är det ju ganska billigt också.
2: Ja, men det är ju det. Och god mat.
0: Första frågan. När man är i Lissabon måste man äta en pastel de nata. Vad är det för något, Ida?
2: Det är ett bakverk.
0: Mm, vad gott det är! Alltså ja, som ett litet mini-vinerbröd med vaniljkräm i det. Så otroligt gott.
2: Ja, och så pudrar du på lite kanel på toppen.
0: Det måste man.
2: Ja.
0: Och fråga nummer två, det gäller någonting som heter Feira da Lada. Det får man inte heller missa när man är i Portugal. Tror det är på söndagar, vad är det för något?
2: Då ska det shoppas, det är en marknad.
0: Jajamensan, tjuvmarknaden. Standardskämtet är ju att förr i tiden så var allting stulet på marknaden. Men nu för tiden så är det bara hälften av grejerna som är stulna.
2: Kanske stämmer, det låter rätt.
0: Vi avslutar med lite språk tycker jag. Portugisiskan den är ju lite krånglig, men jag undrar, hur säger man goda eller hej på portugisiska?
2: Jag skulle säga bom dia.
0: Det skulle du säga helt rätt i, skulle jag säga. Vad så, eller?
2: Hola.
0: Ja, hola kan man säkert också säga. Men bom dia kanske är det officiella. Och det här betyder ju tre enkla rätt för Ida. Och 1000 spänn från TUI får du.
2: Men gud vad roligt. Nu blir det Lissabon för hela Atlanten.
0: Och du vet ju, 1000 spänn, det kommer man riktigt långt på i Portugal.
2: Ja, det gör man.

Duetten från Glasgow, Louis Capaldi. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM onsdag med Ola Lustig, och det blir Sara Larsson om ett par minuter. Och det här är Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight.

0: Ni som missade streamingtipset ska få en ny chans om ett par minuter. Och så blir det Ed Sheeran, Omar Rudbergs nya Klara Hammarström och Shakira med Burna Boy, The Die Die på Rix FM.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi med dig varje morgon. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Och igår så var vi och käkade lunch hela gänget. Efter det så kom det över mig. Självinsikt. Så tar jag en sån här elsparkcykel.
2: Ja, just det.
1: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
3: Vadå?
1: Att jag hade en Stålmannen-tröja på mig.
4: Ja, det hade du.
3: Ja, det hade du.
1: Jag stannade vid ett rödljus.
2: Ja.
1: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
3: Ja.
1: Jaså. Stålmannen kör Voi.
5: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
6: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
7: Rix FM.

0: Fastnar den där, du?
1: Die Die!
0: Shakira!
1: Burna Boy!
0: Det här är Rix FM. Och här kommer ett bra, men lite spretigt streamingtips.
2: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Vi börjar med att det finns två avsnitt av Svenska Truckers nya säsong nu. Det här finns på Viaplay såklart. Där finns även Paradise Hotel. Premiär den här veckan, missa inte det. Och nya dokumentären som jag tipsade om igår med Mark Zuckerberg, Facebook-grundaren alltså. Och mitt supertips idag för din onsdagkväll, det är Sommartider. Den sanna historien om Gyllene Tider från Harplinge och Halmstad till topplistorna. Sommartider, där har du det. Mark Zuckerberg-dokumentär, Svenska Truckers, Paradise Hotel och Sommartider. Bra onsdagkväll!

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Ja, jag tänker alltid på bäst musik just nu, men den här veckan tänker jag lite extra på rockbandet från Los Angeles, Temper City, med Self-Aware, som är veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Det här, det är Omar Rudberg.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer det att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgonzoo hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: trycker jag på knappen som drar igång ett riktigt bra 45 minuter musik nonstop. Det blir Shaboozy, det blir Jacqueline, Woman, Pharrell Williams och Medina här på Rix FM. Och Roger och Laila, de kör vidare med succétävlingen.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt
1: enkelt.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
5: Rix FM.

0: fram med Ola Lustig och du ska få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop från oss på Rix FM till dig som lyssnar. Tack för att du gör det.
1: Vi underhåller Sverige.

Glad och Stig, Norrtäljes kändaste person. Och in med Sundsvalls bästa, det är Erik Myrlund som drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag om ett par minuter. Tack för uppmärksamheten, och här är Jacqueline Woman på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Ja, det är jag där. Välkommen till eftermiddagen. Vi fortsätter nu 45 minuter musik nonstop. Här på det.
3: Hi Sweden, this is Shabuzi and you are listening to Riks-FM.

Två minuter över två är klockan. Det är lillördag hörni. Det känns ju väldigt, väldigt bra tycker jag. Tapetserardagen, tapetserarens dagar idag också. Jag kan säga som så här, jag är så imponerad av Duplantis som gör världsrekord i höjdhopp. Jag är så imponerad över människor som utför hjärtkirurgi. Men jag är allra mest imponerad för er som har det här tålamodet och har blivit bra på det här med att tapetsera. Kudos till er. Hämta.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det här är Riksdag 5 och eftermiddagen med mig Erik Mylund. 45 minuter musik nonstop fortsätter här och nu. Och vi ska få veckans hitvarning. Den här har du kanske hört. Har du inte hört den? Grattis. Välkommen Tempest City med Self Aware. Hej volymen. Det kommer jag göra här i studion.

Vem tror du är äldst? Keanu Reeves eller Fredrik Skavlan? Det är Keanu Reeves. Han fyller 62 år idag, medan Fredrik Skavlan firar 60 år. Stort grattis, säger vi på Rix FM. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop med det senaste från 18s. Här kommer You Got The Look på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Från en väldigt bra låt till en annan bra låt. Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Det kommer här på Rix FM.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, bäst musik här på Rix FM. Och vi ska få de senaste nyheterna. Elin Tenegren, kan du ge någon liten fräsky tease om vad det ska handla om?
1: Ja, men vi har ju Måns Zelmerlöw som ger ut en självbiografi och Dolly Partons Hollywood Walk of Fame-stjärna har blivit vandaliserad.
0: Nej! Ja, vi får veta vad det handlar om alldeles strax.
2: I samarbete med HelloFresh finns vi med dig varje morgon. Roger Nordin här från Riksmorgon Zoo. Och igår så var vi och käkade lunch hela gänget. Efter det så kom det över mig. Självinsikt. Så tar jag en sån här elsparkcykel.
3: Ja, just det.
2: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
1: Vadå?
2: Att jag hade en Stålmannen-tröja på mig.
4: Ja, det hade du.
3: Ja, det hade du.
2: Jag stannade vid ett rödljus.
3: Ja.
2: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
1: Ja.
2: Ja, så. Stålmannen kör voj.
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgonzoo.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men nu varmt välkommen. Du, vi ska få bli uppdaterade om det senaste från nöjesvärlden alldeles strax. Helen Tedengren ska ge oss detta. Kygo, Khaled och Griffin först. Det här är Save My Love. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM.

0: Lirans nöjesminut.
1: Presenteras av Trissi Frutti Mellanmål.
2: Jajamensan! Och det är ju underbart att kunna outsourca det här och låta Elin Tillingen, som har faktiskt koll på vad som är nöje och icke, komma in i studion och berätta. Yes. Vad ska det handla om?
3: Måns Zelmerlöw ger ut en självbiografi om sin infekterade skilsmässa, rapporterar DN. I När allt faller, som självbiografin ska heta, skriver han om sitt kokainmissbruk, tvisten om barnens hemvist och exfrun Kara Johnsons polisanmälan om misshandel. Utredningen lades ju ner och Zelmerlöw har nekat till anklagelserna. Han säger till DN att jag har valt att berätta min upplevelse och då måste jag få bemöta de angrepp som gjorts. Vi går vidare till att många ju sökte sig till Dolly Partons stjärna på Hollywood Walk of Fame efter hennes död, men möttes då av en vandaliserad stjärna. Amen. Partons namn hade bland annat skrapats bort och stjärnan måste nu helt bytas ut. Reparationerna väntas vara klara nu på fredag.
2: Ja, ja. Det där är jag rädd ska hända med min stjärna.
3: Ja, som du har.
2: Ja, på i Enånger här sina på Konsum där. Ja.
3: Jag väljer att tro att man har liksom skrapat bort färg för att man vill ha det som minne.
2: Mm.
3: Att det inte är, att det kommer från kärlek, fast kanske lite felaktigt.
2: Ja, men det är ändå, man är dum i huvudet om man gör det där.
3: För dum i hela huvudet.
2: Det är en samlingsplats där folk vill gå och liksom sörja.
3: Du får skriva det på din stjärna i Enånger.
2: Ja, det var den jag pratade om. Tack Elin.
3: Inte helt okej, va?
2: Nej.
3: Nej.
2: Nu går vi vidare. Nu släpper vi det här. Älskar Dolly Parton.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgonzoo hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Ja, i natt så låg jag uppe och du vet, man tänkte på en struntsak egentligen. Man kunde bara inte släppa tanken och jag låg vaken ganska långt in på småtimmarna. Alltså det handlar om liksom ett gammalt mysterium som man pratade om väldigt mycket förr i tiden när jag gick i skola och sådär. Men som nu man har släppt. Jag vill ta upp det här och ja, jag ska göra det alldeles strax.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Riks.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Den 16-åring som är misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta kände till Liam Nebels planer dagen innan attacken. Och det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Marius Borg-Höjby går med på att fortsätta vara häktad med fotboja och det rapporterar norska medier. Bonusprinsen har sedan tidigare fått tillåtelse att vara på plats under kung Haralds begravning den 9 september. Och nu så är det klart att det blir filmen Arkipelag som är skapad av författaren och poddaren Alex Schulman som blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan 2027 och det rapporterar TT.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Mylund.
0: Jajamensan, vi ska prata om ett gammalt mysterium som man pratade väldigt mycket om förr, men som man har bara glömt att prata om på länge. Jag ska ta upp det här alldeles strax.

0: Hasse låg vaken i natt och tänkte på en grej. Vad hände med Bermuda-triangeln? Det var ett stort problem för mig när jag var liten. Alltså jag trodde att det skulle bli en enorm... Att du vet, ett problem för mig när jag växte upp. Ja, ska man flyga till Sydamerika, då får man åka en rundväg. Och massvis med program såg man också som gick på TV. Och det var liksom alltid den här...
1: Somewhere over the Atlantic, ships have vanished. Planes have disappeared. And some say the ocean itself keeps the secret.
0: Det var hela tiden sånt där skit. Sen slutar man bara prata om det. Jag vet inte när det hände. När slutar man prata om Bermuda-triangeln? Alltså, det var ju... Jag måste ha missat det här när man löste det här problemet. För att nu pratar ju ingen om det. Eller, för man var ju väldigt extasig där. Och allt började ju med min vaktmästare vi hade på skolan, Lars Inge. Alltså när vi stod där och, som åttaåringar i rökrutan och utanför gymnastiken 1995. Och han berättade om Bermuda-triangeln. Det är farligt, det försvinner folk där och skepp och alltihopa. Ja, vi går vidare tycker jag. Här kommer Shaggy Angel på Rix FM.

Riksaffan, 3:05 är klockan. Jag ska pudla faktiskt om en liten stund. Men först tänkte jag bjuda på en ny låt från Sanna Nilsen. Otrolig artist. Supertrevlig. Firar ju 30 år som artist nu och ser ut att vara 34. Så att det är bra jobbat. Men väldigt trevlig artist. Vi hade med henne under Riksaffan-festival. What is Love ska vi få njuta av nu. Här kommer den på Riksaffan.

0: Ja, man ska pudla om man har gjort fel, det tycker jag faktiskt. Välkommen till eftermiddagen på Riksdag 5, Erik Mjölen heter jag, är 42 år gammal och jag gjorde en jättefin hyllning. Det är ju tapetseradagen idag. Jag tänkte säga att jag ska hylla alla de som tapetserar där ute. Då fick jag ett DM där, av en lyssnare som sa att en tapetserare, alltså syr, det är vad en tapetserare gör. Och det är fint. Ja, nu har jag pudlat till alla er som syr möbler. Grattis då på er dag. Ni fick ju inte bli hyllad tidigare, men det är säkert ett superjobb ni gör också. Samtidigt så blir jag ju lite irriterad över att så här, det heter ju tapetsera när man ska, alltså verbet tapetsera är när man sätter upp pappers tapeter.
1: Ja.
0: Det heter ju tapeter också.
1: Ja, ja.
0: Som man tar upp på väggen. Och det blir liksom det gör mig lite skakig, för liksom om någon säger att de är hjärtkirurg, ska jag då liksom bara säga, ja.
1: Vad jobbar man med
0: då? Är du körskolelärare eller vad gör du? Jag kommer inte våga lita på någonting med titlar längre. Ja, det är väldigt, väldigt irriterande.
1: Jag tycker det är lite som antikvariat. Tycker jag också är en förvirrande titel på en bokhandel.
0: Nej, men sluta.
1: Det låter ju som om de säljer antiker.
0: Nej, men det är väl klart att antik... Är det böcker där?
1: Antikvariat.
0: Gamla böcker.
1: Det är ett annat ord för bokhandel.
0: Grattis alla tapetserare. Eller tapetsy-människor där ute idag i alla fall. Där är det XFM.

0: Hörde du, blev du uppkallad till rektorn någon gång när du var liten? Jag tänkte faktiskt dela med mig av när Ingeborg, alltså vår rektor, kallade upp mig alldeles strax.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Riks FM.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i söder, norröver halvklart till mulet och temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Imorgon sol i Svealand och i nordöst övrigt blir det mest mulet.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Blev du uppkallad till rektorn någon gång? När man var liten, mellanstadiet, högstadiet. Jag blev det, jag tänkte dela med mig när Ingeborg kallade upp mig. Alldeles strax, först ska vi få Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix

Jag läser att Sverige kallar upp Rysslands ambassadör efter en drönare i Tyskland som... jag tänker inte fasta så himla mycket på det här. Det är fruktansvärt att det händer såklart. Men just att det här man kallar upp en ambassadör, det är ju lite, det är ju liksom vuxenversionen av att bli kallad till rektorns kontor, känner jag. Alltså lite grann så. Och jag minns när jag själv blev uppkallad och anklagad för att ha klottrat på toaletten. Det här var i Hälsingland, i Enånger, 94-95 där någon gång. Och Ingeborg, vår rektor, hon var liksom... Men det var en kvinna med pondus, kan jag säga. Hon satt alltid med en linjal. Lite hotfullt. Jag vet inte om det var för att, liksom, så här, att hon använde den någon gång. Det var ingenting som pratades om i alla fall. Men hon hade en linjal i handen väldigt ofta. Och väldigt barskt liksom, min. Jag såg aldrig ett leende på henne. Aldrig. Men hon gjorde sitt jobb. Liksom. I alla fall, så jag kom upp där och direkt när man kommer upp till det så bara, ja, du har klottrat. Jag bara, nej, men det var Pelle som klottrade liksom, eller det var Pelle, eller det var Christian som sa att det här och det här skulle hända och så vidare. Och då funderar jag på, är det samma sak när ambassadören kommer upp till och blir inkallad då? Så bara, det var inte jag, det var Kina som sa att du skulle göra det här. Nej, jag kände bara att vi skulle behöva fler Ingeborgs i världen. Strikt, hård. Men sanningen kom alltid fram och folk bad allt om ursäkt och lovade att bättra sig. Där är XFM.

Rix FM, eftermiddagen. Erik Myhlen heter jag och jag har en tanke om hundar jag tänkte dra för dig alldeles strax. Vi får se om du håller med eller inte. Först ska vi få ny musik från Dotter. Det här är Mr. Radio Beat.

0: It's beautiful things that are.
1: 15:42 är klockan. Jag lyssnar på Riksdag 5 eftermiddagen. Jag har en tanke kring hundar. Och tanken bygger på någonting som jag har läst. Och det jag har läst är att ofta när man sitter på toaletten, då vill ju hundar liksom in. Jag vet inte om det känns. Det här stämmer överens på båda de hundarna som jag haft i min familj. Man sitter på toaletten och så är liksom... Så börjar det liksom krafsas utanför och så vill de in. Och då öppnar man och sitter de och tittar på en liksom så här. Stirrar på en. Och liksom så. Och då har jag tänkt att när man är det för att när man är ute med hunden. Man följer alltid med hunden när den ska bajsa.
2: Mm.
1: Ja. Och det är ju så. Mm. Är det här liksom att hunden vill liksom så här, göra samma tjänst tillbaka?
2: Rasta dig.
1: Ja, men exakt. Jag finns här för dig. Sitter den där och kollar på den. Eller är det liksom att så här, ja, hur känns det då? Hur känns det nu då? Det är inte kul, va? Det är inte kul, va? Att de tittar på en när man gör sina behov. Mm. Och sen tänker jag också så här att är det någon hund där ute som bara har liksom börjat i sin lilla hjärna tänkt att så här, det är mystiskt att de här människorna plockar så omsorgsfullt upp all avföring. stoppar också, tar fram en påse som de har tagit med. Mm. Som de kallar för den speciella avföringspåsen. Och sen omsorgsfullt plockar med sig det här och stoppar i fickan och tar med sig liksom. Alltså hade jag varit hund hade jag tyckt att det var suspicious. Är det New Kid på Riksaffan?

Klockan börjar närma sig 16, vilket betyder att nu är det snart dags för programpunkten Riksrubriken, där vi läser upp kontaktannonser eller artiklar eller liknande från lokalpressen. Det är där man hittar guldet. Och det är ju ni som hittar det här guldet genom att hitta den och sen skicka in den till våran Instagram, Riks-FM. Vi ska till en alldeles dagsfärsk faktiskt. Klockan 12.00 idag, då släpptes dagens riksrubrik. Vi ska till Hälsingland och det brukar alltid leverera. Ni får veta vad det handlar om alldeles strax. Varje gång

0: Moa Jonsson ska uppdatera oss med de senaste rubrikerna.
1: Den 16-åring som är misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta kände till Liam Nebels planer dagen innan attacken, och det enligt uppgifter till Aftonbladet. Tyska myndigheter ska nu ha identifierat två misstänkta män efter drönarincidenten i Leipzig i augusti, och det skriver Süddeutsche Zeitung. Enligt tidningen ska det handla om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en man från Belarus med ryskt pass. John Lennons son Sean Lennon har blivit pappa, och det delar med sig av på sin Instagram. Det nyfödda barnet blir Beatles-ikonens första barnbarn.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Japp, och alldeles strax ska vi ta och köra riksrubriken. Vi gör allt vid den här tiden, och vi ska till Hälsingland idag.

Lillördag eftermiddagen här på Rix FM och nu är det dags för riksrubriken. Många fokuserar på de stora rubrikerna i de stora tidningarna, men jag gillar att leta lokalt. Och idag är det dagsfärskt. Martin Ulriksvall har skickat oss på Instagram en artikel, och det är på, eller det är snarare på P4 Gävleborgs Facebook-sida som man kan läsa följande. Klottersanerare från kommunen skickades till Marknadsgatan i Hudiksvall. Problemet var bara att målningen var ett pågående konstverk beställt av kommunen.

Välkommen in tidig brittsommar, vilket kan kasta oss tillbaka till sommarvärmen. Och när jag tänker på sommar, då tänker jag på musiken vi har spelat mycket. Dels den här, Hanna Färm, nära något så bra. Här kommer den på Rix FM.

0: Idag så la SVT Värmland upp ett reportage. De ska göra en testövernattning i ett skyddsrum i Grums. Och en reporter fick följa med ner i skyddsrummet. Och det, alltså, när man kollar på det här klippet så ser man det, ser liksom, det är ett stort förråd. Ja, ja men det är ju så. Man, det är klart man använder de här gamla skyddsrummen till att andra saker. Vi lekte, jag har varit i en ungdomsgård i Hudiksvall som var ett skyddsrum och så vidare och så vidare. Men det är liksom bråte i hörnet, det är cyklar som står där. Man får verkligen den här känslan av att vi inte är redo för kris alls. Lite så. Och det är fastighetschefen Martin heter han i alla fall som visar runt i skyddsrummet och får frågan om hur det blir med toaletter. Och då säger han att man kan bygga skärmar runt för att få det lite privat, men poängterar, och det här som är intressanta, han poängterar följande.
1: Någon mysbajsning där inte.
0: Va? Men någon mysbajsning är det inte. Och när han säger det här, då spricker han ju upp liksom i ett stort så här drömmigt leende.
1: Någon mysbajsning där inte.
0: Nej, för han vet och jag vet vad en mysbajsning är. Det är inte bakom en skärm. Det är liksom, man är kanske ensam hemma, man har tänt lite ljus. Man tar med sig en Clas Ohlson-katalog och sätter på lite Enya för att göra en riktig sån mysbajs.
1: Någon mysbajsning där inte.
0: Nej du, Martin. Jag ska få Klara Hammarström nu här på Rix FM.

0: Snart ska du få bekanta dig med Sveriges tröttaste säljare. Dessutom ska vi få en sån där låt man behöver när det är lillördag. Har du en dålig dag, då kommer den låten att vända på ditt humör, det kan jag lova.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
3: Hjälper till!
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i söder, norröver halvklart till mulet och temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Imorgon sol i Svealand och i nordöst övrigt blir det mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, strax ska ni få höra Sveriges kanske tröttaste, mest avslappnade säljare. Det hör ju inte till vanligheten att det är säljare som är trötta och avslappnade. Men ja, ska få höra alldeles strax. Först Felicia, där är Me Without You.

0: Riksa 5 eftermiddag med mig, Erik Mylund. Jag var på TikTok och så såg jag riktiga Pontus hade lagt upp ett klipp med en telefonsvarare till en Ford återförsäljare i Carrix. Vi tar och lyssnar.
1: Hej och välkommen till Ford i Carrix. Växeln har öppet när vi hits. Övriga tiden hos personbilsförsäljare han hade för Erik på 0923 121 31. Eller på mobilfonen 070 397 44.
0: Mobilfonen.
1: Svarar vi inte är vi inte här.
0: Nej, svarar vi. Alltså, när vi inte ids också. När vi inte orkar. Underbart på något sätt. Och andetaget han tar är ju otroligt. Vi tänkte så här att vi skulle ta och speeda upp det här lite grann för att se om vi fick lite bättre svung i själva, ja men bara för att få känslan av att han faktiskt vill hålla på med det här, att sälja bilar och att Ford är liksom det bästa märket. Vi tar och lyssnar på hur det låter om vi bara dubblar hastigheten.
1: Hej och välkommen till Ford i Carrix.
0: Ja, inte fullt glad och peppen. Så vi tänkte att vi ökar det ännu mer och då blev det så här.
1: Hej och välkommen till Ford i Carrix.
0: Men nu låter han ju som en människa igen. Alltså en normal människa på något sätt. Det är en jäkla skillnad från originalet.
1: Hej och välkommen till Ford i Carrix. Växeln har öppet.
0: Ja, vi ska få Jay Smith och Ingrid här nu på Riks-FM.

0: Underbara Medina Keseran. Klockan är 25. Det är lilla lördag hörni och du lyssnar på Rix FM. Mer bra musik ska du få nu. Ny musik från Kygo och Carter Faith. That's when you know. Ska jag kolla vilket sms jag fått nu. Ska stänga av nu.
1: Man

Eftermiddagen på Riks FM. Jag berättade lite tidigare om min gamla rektor Ingeborg som kallade upp mig en gång. Jag förklarade aldrig varför jag var där uppe. Så här var det. Ja, men han har gjort busträck. Jag tänker att jag ska vara öppen med dig och berätta hur jag fungerade som liten. I vår skola hade de en Wall of Fame med lärare som jobbat där under åren. Alltså en del hade jobbat där i 40 år. Och så när de gick i pension eller de slutade, då hade man lite ceremoni, eller lärarna hade det. Och så hängde man upp en tavla på den läraren, ett porträtt. En porträttbild, helt enkelt. Och då kom jag och en kompis på att vi skulle byta ut en av de där porträtten. Och så hade han kommit över en sån här P-tidning, säger jag. Du som inte vet vad en P-tidning är, det är okej att inte veta. Du behöver inte veta, då är du fung. En sån bild fanns det där som vi då klippte ut omsorgsfullt. Och så ramade vi in den bilden. Istället för en av lärarna då, som hade gått i pension. Och man såg ju, det var inte en naken bild. Men alltså, det var en ganska välkänd P-skådespelare. Ska, som vi hade där. I 2 år fick den hänga där. Och varje dag när man gick förbi där så fnittrade man lite grann. Och man såg att vissa andra barns pappor stannade till och tyckte att de kände igen den där kvinnan på bilden. Av någon konstig anledning. Och det här för mig då till dagens samtalsämne. Har du gjort något liknande? Vad gjorde du för hyss när du var liten som barn? Bytte du ut sockret mot salt? Drog du igång brandlarmet? Gömt en surströmmingsburk i ventilationen? Ring in och berätta för mig och alla andra på 90-212. Vad gjorde du för hyss? Något hyss har vi alla gjort, eller hur? Här kommer Robin, Dancing on my own på Rix FM.

0: Idag pratar vi om hyss vi gjorde när vi gick i skolan eller när vi var små helt enkelt. Bytte ut sockret mot salt, drog du igång brandlarmet, pallade du äpplen, ring in på 90-212.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi med dig varje morgon. Roger Nordin här från Riksmorgon Zoo. Och igår så var vi och käkade lunch hela gänget. Efter det så kom det över mig. Självinsikt. Så tar jag en sån här elsparkcykel.
2: Ja, just det.
1: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
3: Vadå?
1: Att jag hade en Stålmannen-tröja på mig.
4: Ja, det hade du.
2: Ja, det hade du.
1: Jag stannade vid ett rödljus.
2: Ja.
1: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
3: Ja.
1: Jaså. Stålmannen kör Voi.
5: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Under eftermiddagen fick polisen rycka ut till en kurslokal i Liljeholmen i södra Stockholm då ett misstänkt farligt föremål hittades på en toalett. Och det rapporterar Aftonbladet. Elever har utrymts från lokalerna och nationella bombskyddet har kallats till platsen. Tyska myndigheter ska nu ha identifierat två misstänkta män efter drönarincidenten i Leipzig i augusti. Och det skriver Süddeutsche Zeitung. Enligt tidningen ska det handla om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en man från Belarus med ryskt pass. Golfstjärnan Tiger Woods har nu bland annat erkänt rattfylla efter bilolyckan som skedde i mars. Enligt TMZ blir han nu av med sitt körkort i 5 år.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
0: Ja, vi ska prata om hyss vi gjorde när vi var små. Ringen på 90 212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om hyss man gjorde när man var liten. Har du gjort ett sånt, ring in på 90-212. Vi har Anneli i Norrköping med oss. Vad ställde du till med för problem i grannskapet när du var liten?
3: Jag kommer ihåg när dekodern kom. Det var ju första kabel-tv-boxen.
2: Just det.
3: Då hade alla samma, det fanns bara en. Så alla hade ju samma kontroll. Så jag och min bästa kompis tog deras kontroll och så gick vi på kvällarna och bytte kanal som stod på bottenvåningen. och man stod först förvirringen så att man, ja, men man ändrar tillbaks. Och sen händer det igen, då tittar man på varandra och liksom så anklagar varandra. Vad håller du på? och det var ju mörkt ute så vi kunde ju se dem. Men ja, de såg inte oss. Så att vi hade kul länge åt det där.
2: Alltså, många kvällar. Det där skulle jag ha kul åt idag. Jag är 42 år gammal. Ett underbart hyss.
3: Absolut, det finns fler. Men vi hörs.
2: Tack, ja, men det får göra. Tack så mycket. Ha det bra nu.
3: Jättebra.
2: Hej. Har du också gjort ett hyss? Ring in på 90-212. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi pratar om hyss man har gjort i ungdomen och vi har Charles med oss från Stockholm. Vad har du hittat på för något då?
3: En väldigt god kompis till mig, en barndomskompis till mig, så vi umgicks väldigt mycket. Och på den tiden så var det modernt med sån här fondtapet. Mm. Och då hade jag som en höstskog. Mm. Och han undrade liksom och tittade väldigt mycket på den vägen. Så jag skojade med han och sa att jag har en magisk spray som jag brukar spraya. Och sen springer jag in i skogen. Och han bara, åh fan, säger han. Så jag tog mammas hårspray och sprayade ner hela han. Och sa, nu får du fan inte svikta utan bara in med den nu. Och han tog sats. Så det var small i betongväggen. Så det är ju.

0: Hörrni, det är lillördag. Jag tänkte bjuda på en otroligt peppig låt. En sån här låt som vänder mitt humör till det dåliga. Från det dåliga till det braiga. Till det bättre.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi med dig varje morgon. Roger Nordin här från Riksmorgon Zoo. Och igår så var vi och käkade lunch hela gänget. Efter det så kom det över mig. Självinsikt. Så tar jag en sån här elsparkcykel.
2: Ja, just det.
1: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
3: Vadå?
1: Att jag hade en Stålmannen-tröja på mig.
4: Ja, det hade du.
2: Ja, det hade du.
1: Jag stannade vid ett rödljus.
2: Ja.
1: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
3: Ja.
1: Ja, så. Stålmannen kör Voi.
5: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgonzoo.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i söder, norr över halvklart till mulet och temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Imorgon sol i Svealand och i nordöst i övrigt blir det mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Är du varmt välkommen, det är lillördag hörni. Känns ju riktigt bra i magen. Strax ska du få en av mina favoritpepplåtar som jag alltid liksom kommer igång till. Men innan det, inte dålig den heller. Kygo, Kat.

0: hos Riksmorgon Zoo i morse så pratar de om hur mycket man ska berätta om sina gamla ex för sina nuvarande partners. Och det råder lite delade meningar kan man väl säga. I alla fall när det gäller kortare relationer.
1: Ungdomsredaktionen Lotta och Fabian tycker alltså att man behöver inte berätta om man har haft ett one night stand.
2: Alltså om de umgås mycket och det råkar komma fram att hon, de, men gud, ja, vi hade lite sen, för det var ju länge sedan. Jag skulle inte bli sur för att de har haft det, men jag skulle bli sur för varför undanhåller du det? För det spelar väl ingen roll, det var ju jättelänge sedan.
1: Testa och lev 2 veckor i Stockholms grejvärld.
2: Ja, men det är väl lika bra att Jonas säger, det är väl lika bra att Jonas bara säger, jag har varit med alla.
1: Så ja, ja, men du vet, jag har ju extremt kontrollbehov, så vi har gått igenom det här redan.
3: Och han är av en händelse terapeut.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Ja, men från en bra låt till en annan bra låt. Här är Rymdpojken med låten Den bästa tiden väntar på dig. Hörrni, det är Lillördag.

Sveriges populäraste topplista ska du få alldeles strax. Det är Rikstopp 6 klockan 6. Vilken låt är kvar, vilken har klättrat, vilken har hasat ner och vilken har åkt ut? Det får du veta hos Johan Svängberg om bara en liten stund. Nu, Leonie.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer det att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgonzoo hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Jag Erik Mylund och min producent Andreas Karlsson, vi tackar för denna härliga eftermiddag. Mycket skratt har det blivit, och kom ihåg, följ oss på Rix FM Instagram så kan ni se lite god bitar från dagen. Nu lämnar vi över till Rikstopp 6 klockan 6 med Johan Svängberg.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Strax kör vi, Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är en man i 30-årsåldern som har hittats död i en bostad i Östersund, och det skriver polisen på sin hemsida. Polisen har inlett en förundersökning om mord och mannens anhöriga är underrättade. Det misstänkta farliga föremålet som hade hittats på en toalett i en kurslokal i Liljeholmen i södra Stockholm har bedömts som ofarligt av nationella bombskyddet, och det skriver polisen på sin hemsida. Golfstjärnan Tiger Woods har nu bland annat erkänt rattfylla efter bilolyckan som skedde i mars. Enligt TMZ blir han nu av med sitt körkort i 5 år.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i söder, norr över halvklart till mulet, och temperatur från 7 grader i norr till 16 i söder. Imorgon sol i Svealand, och i nordöst övrigt blir det mest mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Svängberg i studion. Det är onsdag kväll, och i vanlig ordning ska vi börja med att reda på vad som är bäst musik just nu så här på kokosnötets dag då. Först ut, Temper City med sin Self-Aware som nummer 6. Nu åker vi.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Älskar känslan. Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeated, tar femte platsen på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Johan Svängberg i studion, kul att du lyssnar förbi. Ska hela vägen upp till nummer 1 i vanlig ordning. Jag har också med mig 3 nyare låtar, 3 bubblare du ska få rösta in på listan här. Vi tar väl den första redan nu, till en stjärna som har varit med och kört en live på Riksdagen Festival under sommaren. Händerna mot himlen för Petra Marklund, som bubblar med Mitt hjärta är en rebell.

0: Sväng med studion med Felicia, senaste Me Without You som nummer 4. På vår väg mot toppen nummer 1 och så vidare. Det blir ett par bubblare till att rösta på också. Till exempel så har ju Victor Leksell och Molly Sandén gjort en helt ny låt alldeles strax.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Marcus Svängberg som kör. Du ska få nya från Victor Lexell och Molly Sandén. Den heter Tänk om, men först kvällens tredje plats. Jacqueline gör en Woman.
1: Rix FM nummer 3.

0: Herregud. Jacqueline tar plats nummer tre här.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista. Det är farfar Johan som kör, Svängberg alltså, nu med ytterligare en bubblare. Det blir magi när Victor Leksell och Molly Sandén återigen jobbar ihop. Senaste låten Tänk om kan du rösta på till imorgon om du gillar den via riksfm.se.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén bubblar. Vi kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här är onsdagens andra plats från Alex Ward.

0: The Dream på plats nummer 2. Innan vi avslöjar dagens etta, här kommer den sista bubblaren.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Om du gillar BB Rexha, New Religion, är det dags att rösta nu via riksfm.se. Här är låten.

0: studion, det blir Rexa som bubblare.
1: New Religion som du alltså röstar in till imorgon om du gillar den via riksfm.se. För ikväll har vi ju ett resultat där.
2: Bäst musik just nu.
3: Framröstad av dig.
0: Hey. Och det är ett förhoppningsvis härligt sommarminne från Shakira och Burna Boy som återigen äger första platsen här på Rikstopp 6 klockan 6. Die, die.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Sväng med studion med Shakiras etta Die Die. Men hur blir det imorgon torsdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Samtidigt som jag fixar 45 minuter musik nonstop igen. Alldeles strax.
0: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Whatchibidoo. Ja, vi har ju dragit igång 45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion, det är inte vilken onsdag som helst idag. Det är tydligen kokosnötens dag idag.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
0: Man ska löpa och köpa en kokosnöt. Det är inte alltid man har den frukten hemma. För en kokosnöt är ingen nöt, det är en stenfrukt.
2: Är det bara kokosnöt?
1: Ja, det är bara kokosnöt.
0: Och här är låten som har toppat listorna under hela sommaren. Turn the lights off med Just Jack, Style och John. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM onsdag kväll. Johan Svängberg i studion. Den 2 september. Kan det vara så att du fyller år idag? I så fall ett jättestort grattis till dig från... Ja, men vi har ju alltid pågående kalas här nämligen.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Lika bra ha kalas, vad är alternativet liksom? Om du fyller den 2 september så delar du ju också födelsedag med lite andra skönningar som skådespelaren Keanu Reeves. Han blir 62. En annan skådespelare, Salma Hayek, fyller 60. Programledaren Fredrik Skavlan blir också 60. Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer fyller 64. En som fyller 51 lät så här när det begav sig.

What I Want Baby. Magdalena Graf fyller 51 år idag. Och det här är från tiden när hon och syrran Hanna Graf, som för övrigt fyllde år i måndags, av den här gruppen Graf, Graf Sisters. That's What I Want. Maggan, 51 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst som skrattar sist. Benjamin Grosso som ska genomföra lite inomhusspelningar i Sverige innan året är slut. Dessutom håller han på och pular med helt nya låtar, säger ryktena det längtar till. Kanske blir en Benjamin sommar 2027 också. Nu är det hela till det, jag lovar, på Rix FM. Bäst musik just nu.

till Justina eller Justus. Intressanta namnen då. Ni har namnsdag idag. Hurra. Tillbaka från filmens värld. Från Young Royals och så vidare. Här är Omar Rudberg. Senaste låten är World Like This på Rix FM.

0: somebody. Svängberg i Rix FM-studion. Det är onsdag, lillördag, sommaren lever. Och strax ska vi få höra Sara Larsson baka av ytterligare ett drömsamarbete. Dessutom är ju både A-Teens och Ray Dalton tillbaka med nya låtar. För det här är Rix FM.
1: I samarbete med Hello Fresh finns vi med dig varje morgon. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Och igår så var vi och käkade lunch hela gänget. Efter det så kom det över mig. Självinsikt. Så tar jag en sån här elsparkcykel.
2: Ja, just det.
1: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
3: Vadå?
1: Att jag hade en Stålmannen tröja på mig.
4: Ja, det hade du.
2: Ja, det hade du.
1: Jag stannade vid ett rödljus.
2: Ja.
1: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
3: Ja.
1: Ja, så. Stålmannen kör Voi. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Önskelista eller drömmarlista som Sara Larsson. Här får ju hon bocka av en punkt. Att göra låt med Shakira, Eurosummer, check på Rix FM. Bäst musik just nu, Johan Svängberg i studion. Det är dags för killen som har, han har varit med som featureartist på massor av hits genom åren. Till exempel den här. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Det är alltså Ray Dalton du hör sjunga. Han gjorde ju också den här med Macklemore. And we go back, this is the moment. Och så hade han den här sommarhitten som han åkte runt och körde live på Rix FM festival. Ray Dalton tillbaka med senaste Got That High på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: musik just nu.
1: Alex Borough. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Tillbaka till slutet av 80-talet. Det kan ha varit både 88 och 89 beroende på vem man frågar när Roxette slog igenom i USA med den här. You got the look. Nu är det 18 som plockar upp den. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer det att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgonzoo hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Fiskmåsen. Världens mest felsjungna låt, eller? Spelar ingen roll så länge man är glad med lite Michel Telot. På Rix FM, onsdag kväll, Svängbergs studion med 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax. Först ut drömsamarbetet mellan Martin Garrix och Ed Sheeran till exempel.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Och Svängberg som kör. Teddy Swims är tillbaka med Mr. Know-it-all om en stund. Det blir David Guetta och Hanna Färms senaste också. 45 minuter musik någonstans.
1: Vi underhåller Sverige.

Break through the ceiling. Liam och var det där. Och apropå att sjunga härligt, den här killen äter väl inte bara ägg och bacon till frukost. Jag tror att han också slänger med lite taggtråd, gärna så här rostig taggtråd som vi andra får kallbrand av, eller vad det heter, man får så kapa av en kroppsdel. Teddy Swims, hur får han annars så här rispig röst? Teddy Swims är tillbaka. Mr. Know-it-all. Hon känner vi, va? Riksfm. Bäst musik just nu.

I was in Nam. Vietnam har nationaldag idag. Och denna onsdag den 2 september är också exakt 5 år sedan som Sveriges stolthet, de 4 abborna, gruppen ABBA, släpper 2 helt nya låtar. I still have faith in you och Don't shut me down. Det var alltså ABBAs första nya låtar på över 39 år. Och det här hände för exakt 5 år sedan idag då, 2021. Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Och du också med och kör den här live på Rix FM-festival.

Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Och så hon hittar sin man då.
1: Reje där. Du, en stor applåd till en av de viktigaste personerna vi har här i landet. Sveriges lärare. Det är Sveriges lärares dag idag. Tack för att ni orkar och vill lära våra barn massa saker och hålla ordning på dem. Hanna Färm är också tillbaka. Nära något så bra här. Riksa 5, bäst musik just nu. We are the

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Och här har vi dotter tillbaka i Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: till Kygo och Ella Tiretelos nya bland annat om en liten stund.
1: Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer det att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgon Zoo hjälper till rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

2 september, hoppas du har en bra onsdag. Vi har ju bestämt att sommaren lever september ut, så varför inte ett litet kvällsbad om du bor nära en sjö eller så. Det är tonen av Ella Tietellos nya Ingen annan kommer såra mig nu på Rix FM.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper såklart, Shallow från filmen A Star Is Born. Den kanske man ska se om när höstmörkret kommer om några veckor. Sådär. Jag läste också, precis, jag är ju alltid sist på saker. Det här visste du redan, men att Lady Gaga, nej, att Bradley Cooper är ihop med supermodellen Gigi Hadid. Man verkar lycklig i alla fall. Det är bra. Strax låten som tidigare i afton blev etta på vår dagliga lista, Rix Top 6 klockan 6.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: handlar om dig, va?
1: Tänk på det, morgonbitti. Tittade lite yrvaket i spegeln. You must be the greatest. Man är trots allt sin bästa, förhoppningsvis bästa vän då, som man umgås med sig själv hela tiden. Alex Warren med Fever Dream om en stund. Det blir Jay Smiths nya och så superstjärnan Olivia Rodrigo som är tillbaka.
2: I samarbete med Hello Fresh finns vi med dig varje morgon. Roger Nordin här från Riksmorgon Zoo. Och igår så var vi och käkade lunch hela gänget. Efter det så kom det över mig. Självinsikt. Så tar jag en sån här elsparkcykel.
3: Ja, just det.
2: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
4: Vadå?
2: Att jag hade en Stålmannen-tröja på mig.
5: Ja, det hade du.
3: Ja, det hade du.
2: Jag stannade vid ett rödljus.
3: Ja.
2: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
4: Ja.
2: Ja, så. Stålmannen kör voj. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
6: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgonzoo hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans utmaning.
1: Temper City, self-aware.
2: Ytterligare en superstjärna som kommer till Sverige för att köra live framöver. Det här är Olivia Rodrigo, tillbaka i Drop Dead på Rix FM.

0: Anna Glow, Ed Sheeran på Rix FM. Onsdagskvällen rullar på, strax ska du få 45 nya minuter musik nonstop. Det blir mer från Jennifer Lopez och Shaboozi till exempel.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, heter
3: det. Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Fin onsdagskväll. Svängberg i studion. 45 minuter musik nonstop här från Jennifer Lopez och David Guetta, Leoni, och så blir det en av sommarens största bangers.
1: Vi underhåller Sverige.

Hallå! Riks-FM, 45 minuter musik non-stop, Svängberg i studion. Så här dags brukar vi rota lite extra i önskelådan. Du kan ju alltid tipsa om låtar via riksfm.se eller om du går in och skickar ett DM på vår Instagram. Mona som bor i Kalmar var sugen på Backstreet. Vi fixar den då. Tack för att du lyssnar på Riks-FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Här är Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Rix FM, bäst musik just nu.

0: I samarbete med HelloFresh finns vi med dig varje morgon. Roger Nordin här från Riksmorgon Zoo. Och igår så var vi och käkade lunch hela gänget. Efter det så kom det över mig. Självinsikt. Så tar jag en sån här elsparkcykel.
1: Ja, just det.
0: Jag är 49 år gammal. Varför säger ni inte till mig?
2: Vadå?
0: Att jag hade en Stålmannen-tröja på mig.
3: Ja, det hade du.
1: Ja, det hade du.
0: Jag stannade vid ett rödljus.
1: Ja.
0: Och då sitter det en äldre man med en flaska på en parkbänk.
2: Ja.
0: Ja, så. Stålmannen kör voj.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

som Outlandish där. Det är dags för världens nya boyband, signerat Simon Cowell, som har satt ihop de här. Jag vet inte om de är 7 eller 9 eller 5 nu. Det känns som att de ska banta ner antalet medlemmar i gruppen innan det är helt färdigt. De heter December 10 i alla fall. Jobbigt läge, men så här, undrar om det är jag som får sparken. Us Against the World heter låten på Rix FM.

0: Hjälp till!
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Yeah!
0: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

apropå svenska bangers. Nästa låt kommer ju från Maria Jane Smith. Hon var en av medlemmarna i duon Smith & Tell. Sen gick de solo. Det här är Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: till?
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
0: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, vi är tillbaka imorgon. Och då ska vi ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm kommer det att hända någonting mycket märkligt. Ett lite annorlunda uppdrag kan vi säga. Och Rix Morgonzoo hjälper till, rullar vidare. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

Nu är det dags för tjejen som igår avslutade sin turné, sista spelningen i London. Nu ska hon ta en lång och välförtjänt paus, säger hon. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Rix.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.